0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

А скільки ж ти будеш знущатися наді мною спокійно з тобою? А скільки ж ти будеш прикидатися святою?

0: Програма «Сила слова».
1: Замість суржикового «в кінці кінців», яке часто вживають як підсумок, використовуйте українське «зрештою», «врешті-решт» або «кінець кінцем».
0: «Сила слова».

0: Дім FM.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі, і поглядом закоханих дивитися в обличчя, дивитися, як з неба падають зірки, загадати бажання твої.

Повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина. Потім ще

0: Четверта година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: Програма «Сила слова».
1: Общественность – це слово часто миготить у новинах громад. Але українською правильно громадськість. Відповідно, не общественні слухання, а громадські слухання.
0: «Сила слова».

0: П'ята година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

зараз буде база. Вимикаєм біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота,

0: зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лише одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.
1: Фор

Пиши мене у свій досвід, лови мене, коли заносить, люби мене просто, як Бог любить вітер і сосни. Стираємо кроси, об цей світ зливаємо сльози водойми і ріжемо коси, а треба лиш стати о 6-й, зустріти світанок разом, і цього вже досить.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!
2: Героям!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Програма «Сила слова».
1: Чи знаєте ви різницю між адресантом та адресатом? Суржик їх часто плутає. Адресант – це той, хто пише листа, відправник. Адресат – той, кому він призначений, отримувач.
0: «Сила слова».

0: більше тебе. Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

можу я

0: Програма «Сила слова».
1: Я вибачаюся за запізнення. У діловому спілкуванні краще звучить «прошу вибачити мені» або «перепрошую за запізнення». Це додає статусу вашій професійності.
0: «Сила слова».

0: година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: 7:00. Друзі, ви слухаєте Team FM. Всім, хто прокидається з Team FM, доброго раночку. Мене звати Настя. Цей початок нового тижня проведу з вами. Сьогодні, 18 травня, в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу та День боротьби за права кримсько-татарського народу. Пам'ятаємо, це частина нашої історії. Крим – це Україна. Також дякуємо нашим силам оборони, всім захисникам і захисницям України. Низький уклін і величезна подяка кожному, хто боронить нашу державу. І рухаємося далі уже в цій годині Повім про українську режисерку, яка отримала міжнародну премію в Каннах, також підготувала для вас гороскоп на цей понеділок. Залишайтеся з нами, попереду вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Він заявив про масштабну роботу українських далекобійних дронів. Українські сили вперше відпрацювали по цілях на відстані понад 500 кілометрів. Також про активні дії для українських військових на фронті та нові контакти з європейськими партнерами. Більше деталей за мить.
3: Новини на Team FM.
2: Далі ви заслухаєте вечірнє звернення Володимира Зеленського.
4: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Перш за все, наша влучність, наші далекобійні санкції проти Росії за цю війну. Сьогодні дуже масштабно сили оборони України, наша служба безпеки України, наша розвідка відпрацювали по московському регіону. Хороша хвиля наших діпстрайків забезпечує Україні цю можливість. Дистанція до цілей цього разу більш ніж 500 кілометрів. Це вагомо ще й тому, що московський регіон найбільш насичений російськими засобами ППО. Вони свій район влади бережуть найбільше. Але українські далекобійні кроки вже це долають. Як я вчора і казав, росіянам треба думати про свої НПЗ, про свої нафтові об'єкти, про свої підприємства, а не про те, як зламати життя інших народів в Україні, чи в Молдові, чи в будь-якій іншій країні-сусідці. Також наші сили оборони відпрацювали за цю добу по об'єктах на тимчасово окупованій території, зокрема в Криму. І ця наша далекобійність – це те, що значно змінює ситуацію і загалом сприйняття російської війни в світі. Багато партнерів зараз дають сигнали, що бачать, що відбувається і як все змінилося і в настрої щодо цієї війни, і в досяжності російських цілей на російській території. Війна цілком передбачувано повертається в рідну гавань. І це чіткий сигнал, що не варто зв'язуватися з Україною і йти несправедливою, загарбницькою війною проти іншого народу, саме проти народу. Важливо, що ми даємо такий сигнал і даємо саме сьогодні, в день пам'яті сотень тисяч жертв тоталітарних репресій, репресій родом саме з Москви. Сьогодні вранці ми з Оленою Биківні вшанували пам'ять усіх жертв радянського терору, жертв репресій. Обов'язково пам'ятаємо, що незалежність наша, незалежність України – це в тому числі гарантія безпеки від тоталітаризму. Незалежність бережемо. Я хочу також сьогодні подякувати нашим воїнам, тим, хто зараз на фронті, кожній бойовій бригаді. В цьому році багато зроблено і відчувається зміна балансу дій на передовій. Зокрема, за сьогодні показники активності такі, що наших активних дій за добу більше, ніж російських. Це дуже, дуже серйозний результат. Ми будемо збільшувати всі форми постачання для нашої армії, дронів, НРК, снарядів, всіх ресурсів, щоб підтримувати належний захист і наші фронтові активні дії. Ще одне. Буде на тижні значна кількість наших контактів з європейцями, різні формати, і на лідерському рівні теж. Ми готуємось до комунікації з американцями, ми працюємо з ними. Фактично, кожного дня потрібні вагомі політичні міждержавні результати. Такі результати можуть бути, і на командному рівні зараз їх готуємо. Кожен день має давати Україні результати. Кожен день. Наша сила і наша далекобійність має ставати більшою. Дякую всім, хто з Україною. Слава Україні!
2: Героям і героїням слава! Ви щойно заслухали вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського на Team FM. Наступну добірку новин слухайте вже о 8:00. Та поки дізнаємось, якою погода буде сьогодні в нашому регіоні.
3: Новини. Новини на Team FM. Погода.
2: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернівщині буде хмарна погода з проясненнями без опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря – близько 95. Тепер детальніше про температуру в містах мовлення Team FM.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: У Чернігові вдень прогнозують до 22 градусів тепла, уночі – від 13 до 15. У Прилуках та Ніжині вдень повітря прогріється до плюс 21 градуса, уночі – від 14 до 16. В Ічні та в Куликівці денна температура складе 21 градус, уночі – від 12 до 14 градусів. У Корюківці вдень стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23 градусів. Уночі прогнозують від 14 до 16 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Погода на Team FM. Сьогодні в Україні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: Реклама. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-2525. Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Наш Всесвіт не має певного краю і постійно розширюється. Він як нескінченна вечірка, що не хоче закінчуватися. Про це пише журнал «Наука та життя». Відкрийте і для себе космос, де немає меж, і все тільки починається.
0: Цікаві факти. Тім, там, де ти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Боус Едішн. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Боус. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

7.21, ви слухаєте Team FM. Доброго раночку, починаємо цей понеділок разом. Наша українська режисерка Жанна Озірна отримала престижну міжнародну премію у Каннах. Під час 79-го Каннського кінофестивалю відбулося вручення нової премії «Build Your Dream Award» – нагорода за втілення мрії. І саме нашу українку нагородили за найкращий дебютний фільм під назвою «Медовий місяць». У шорт-лісті було аж 15 іноземних картин, які виходили у французький прокат, але українське кіно стало найкращим. Разом із визнанням режисерка отримала ще й солідний грант у 40 тисяч євро на підтримку своїх майбутніх творчих проєктів. Міжнародне журі залишилося в захваті. Їхній голова, китайський режисер Чань Кайге, зізнався, що вони були глибоко вражені кінематографічною силою фільму. «Медовий місяць» – це романтичний трилер, який розповідає історію молодого подружжя Тараса та Олі. Після гучної вечірки вони проводять свою першу ніч у квартирі в невеличкому містечку поблизу Києва. А на світанку їхнє життя кардинально змінюється, бо під будинок з'являються російські війська. Закохані опиняються замкненими у власній квартирі на 5 довгих днів абсолютно без електрики, води чи зв'язку.

Реклама. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093 303 25 25. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструментів.

0: і шаленого драйву. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».
1: Сказки ти прийшла,

0: Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває...
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги.
4: Team FM.

0: чекає вдома у вікна.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: 7:41, ви слухаєте Team FM. Друзі, знаю, що багато сьогодні зранку хочеться просто велику чашку кави і щоб ніхто не чіпав. Але зорі на цей день кажуть зовсім інше. 18 травня – це час швидких рішень, шаленої динаміки та несподіваних ідей. Тож давайте дізнаємось свій гороскоп, до чого сьогодні готуватися. Овен, можеш сміливо експериментувати і навіть ризикувати. Сьогодні останній день, коли Марс перебуває у з'єднанні з твоїм знаком. Тож удача буде на твоєму боці. Телець, ти намагатимешся уникати зустрічей з людьми, які забагато вимагають або мають до тебе претензії. Варто знайти час для дому, подбати про покупки та необхідні запаси. Близнюки, місяць у з'єднанні допоможе тобі сьогодні спрямувати навіть найбільш бунтівних людей на правильний шлях. Після обіду настане час для відпочинку, подбай про власні потреби. Рак, слідкуй за словами і уникай людей, які тебе дратують. Адже тебе можуть охопити бунтівний настрій. Ти навіть можеш заперечити важливій людині. Це матиме свої наслідки. Лев, ти візьмеш за конкретні завдання і швидко надолужиш усе, що відкладали. Знатимеш, де знайти потрібну інформацію і легко розберешся навіть у складних питаннях. Діва, на тебе чекає більше обов'язків, ніж зазвичай. Найкраще з самого ранку скласти чіткий план дій. Тобі все вдасться, і ти досягнеш успіху. У стосунках сьогодні будь обережна, адже через місяць у квадратурі можеш реагувати надто емоційно. Терези, на тебе чекає вдалий день, хоча ти можеш бути дуже заклопотаною. Меркурій у тригоні до твого знака сприятиме вирішенню важливих справ, адже ти будеш рішучою та конкретною у своїх діях. Скорпіон, зосередься на важливих завданнях і зароблених грошей, адже на тебе чекають несподівані витрати. Сьогодні і відкриєшся для нових можливостей. Стрілець, відчуєш, що настав час ухвалювати різні важливі рішення. Чужі добрі поради можуть виявитися не надто влучними, тож краще добре їх обдумати. Спирайся на власні знання та досвід. Козиріг, ти станеш більш чутливою до чужої кривди та несправедливості, але не дозволяй нікому остаточно зіпсувати тобі настрій. Водолій, на тебе чекає приємний день. Меркурій у тригоні до твого знака сприятиме турботі про красу та комфорт повсякденного життя. Ти вирішиш на покупки, бо вони принесуть тобі задоволення. Риби, сповільни темп і все складатиметься як треба. Нехай інші поспішають і нервуються через дрібниці, а ти зосередься на своїх справах. Кохання та стосунки сьогодні стануть для тебе найважливішими відкритими на позитивні емоції. Ось такий у нас насичений понеділок вимальовується. Беріть від цього дня максимум. Залишайтеся на хвилі Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І ще станом на цю хвилину повітряна тривога триває у двох районах Чернігівщини, Корюківському та Чернігівському, через застосування БПЛА. Станом на 7:41, за даними повітряних сил ЗСУ, БПЛА курсом на Славутич. Тому не ігноруйте небезпеку та залишайтеся з нами на одній хвилі.

Реклама. Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Розміщення реклами на радіо Тім. 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви піднімаєте питання? Питання не можна підняти фізично, як камінь. Питання можна порушити. Отже, на сесії було порушено питання благоустрою.
0: «Сила слова». Тім ФМ.

Ти розтопила серце егоїста, і ти наповнила його змістом, а потім мить ніби забрала все. Твоє кохання — це

0: 7.55, ви слухаєте Team FM. Далі дізнаєтеся, чому сльози солоні, як вони виникають. І про фізичні вправи, як роблять людей сильнішими, не тільки фізично. Та спершу про важливе. Курс валют на сьогодні. Всесвітньо відомий ілюзіоніст відвідав Україну і новини регіону. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM. Більше інформації почуєте о 8 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама. Ви слухаєте Team FM. Team. Там, де ти.

0: Восьма година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Восьма рівно. Далі про важливе та актуальне цієї години.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Чернігові ввечері 17 травня внаслідок російської атаки зафіксували пошкодження двох автомобілів. За повідомленням прес-служби Чернігівської міськради, постраждалих унаслідок атаки, на щастя, немає. О 22:27 у Чернігові були чути вибухи. Куликівський районний суд Чернігівської області засудив чоловіка, який у жовтні 2025 року незаконно заволодів чужим автомобілем. За даними реєстру судових рішень, обвинуваченому призначили 5 років позбавлення волі, але звільнили від відбування покарання з 3-річним іспитовим строком. Також чоловік має сплатити потерпілій 179 672 гривні цивільного позову. У суді він визнав провину та пояснив, що після відпочинку в барі вирішив погрітися у замкненому авто, а потім поїхав ним у невідомому напрямку. У селах Плисківської громади створюють сучасні фотозони в межах проєкту «Фотозона мого села». Про це пише сайт «Челайн» із посиланням на голову громади Марину Вірко. У кожному населеному пункті планують облаштувати окрему фотолокацію біля водойм у форматі етнопростору або декоративних композицій. Найкращі проєкти отримують грошові заохочення – 15 тисяч гривень за перше місце, 10 тисяч за друге та 7 тисяч за третє. У Ніжині обдарована молодь отримує стипендію від міської ради. За інформацією з місцевих медіа, учням виплачуватимуть по 3 тисячі гривень щомісяця, а студентам – по 4. Серед стипендіатів – десятикласник Єгор Кулесник, який став переможцем всеукраїнських олімпіад з історії, хімії та математики. Загалом у Ніжині нині 18 стипендіатів, яких обирають раз на півроку. А тепер до інших важливих новин, що стосуються України. На Лиманському напрямку українські прикордонники з підрозділу «Фенікс» уразили російську самохідну артилерійську установу «Піон». Про це Держава прикордонна служба повідомила у телеграмі, передає «Укрінформ». За даними ДПСУ, російські військові намагалися сховати установку після залпу, але не встигли. Також українські бійці уразили ворожу техніку на Турецькому, Голійпільському та Добропільському напрямках. У Полтавському районі на території Диканської громади зафіксували землетрус магнітудою 9,6. Про це повідомляє головний центр спеціалізованого контролю, передає «Укрінформ». Підземні поштовхи сталися на глибині 4 кілометри. За класифікацією фахівців, цей землетрус належить до ледве відчутних. У квітні 2026 року автопарк України поповнили 13 600 легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Про це повідомляє, передає «Укрінформ». Із них 2400 нові автомобілі, а 11200 вживані авто, везені за кордону. Найпопулярнішими новими моделями стали Hyundai Tucson, BMW 3-ї серії та Mazda CX-5. А серед уживаних авто лідерували Volkswagen Tiguan, Volkswagen Golf і Nissan Rogue.
1: Курс валют.
3: Офіційний курс валют на сьогодні, за даними Національного банку України, такий. Долар США – 44 гривні 7 копійок, євро – 51 гривні 26 копійок, польське злоти – 12 гривень 7 копійок.
1: Новини спорту.
3: У чемпіонаті України з футболу тривають матчі 29-го туру прем'єр-ліги. За повідомленням «Укрінформу», Ковалівське «Колос» програв Київській «Оболоні» з рахунком 0-2, а Донецький «Шахтар» переміг «Кривба» з рахунком 3-2. Достроковим чемпіоном України сезону 2025-2026 вже став Донецький «Шахтар». Також 18 травня Кудрівка з Чернівщини зіграє проти черкаського «ЛНЗ».
1: Хороше наостанок.
3: Всесвітньо відомий ілюзіоніст Девід Блейн відвідав Україну та скористався потягами «Укрзалізниці» для поїздок до Львова, Києва та Харкова. Про це повідомляє «Укрзалізниця» у Фейсбуці. За інформацією перевізника, Блейн приїхав підтримати поранених, залізничників та дітей залізної зміни. Такими новини були станом на зараз. Уже наступна інформаційна добірка звучатиме о 9:00. Поки давайте дізнаємось, яка погода буде сьогодні на Чернівщині.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними Укргідрометцентру, на Чернівщині буде хмарна погода з проясненням без опадів. У цей понеділок вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде близько 95%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер про температуру у нашому регіоні. У Чернігові в день прогнозують до 22 градусів тепла, уночі – від 13 до 15. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 21 градуса, уночі – від 14 до 16. В Ічні та в Куликівці денна температура складе 21 градус тепла, уночі – від плюс 12 до плюс 14. У Курюківці в день стовпчики термометрів піднімуться до плюс 23 градусів. Уночі прогнозують від 14 до 16.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM. Сьогодні в Україні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

Реклама. Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Пізанська вежа ніколи не стояла прямо. Її знаменитий нахил був уже з самого початку великого будівництва. Про це повідомляє італійське видання «Республіка». Якщо на фотці ви стали нерівно, скажіть, що то просто ваш був особливий стиль.
0: Цікаві факти. Team FM.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 8.25, це був трек від Рилові, від Мелові на хвилі Тім ФМ. І спершу про важливе станом на цю хвилину. Повітряна тривога триває у Курюківському та Чернівському районі Чернівщини. За даними повітряних сил ЗСУ, група попала з півночі Чернівщини у напрямку Київщини. Не ігноруйте повітряну тривогу та бережіть себе.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: А зараз про дещо таке знайомо абсолютно кожному з нас. Але ми рідко про це замислюємося. Друзі, бувають такі дні, коли хочеться просто дати волю емоціям і поплакати. Хтось пускає сльозу від зворушливого фільму, хтось від неймовірного щастя, а хтось, бо випадково, вдарився мізинцем об кут ліжка. Але чи помічали ви, що іноді сльози наче стають більш солоними і навіть печуть ніжну шкіру обличчя? Виявляється, у всіх рідинах нашого організму є трошки солі. Вона життєво необхідна для того, щоб проводити електрику, скорочувати м'язи та допомагати працювати нашому мозку. На 99% наші сльози складаються зі звичайної води, а решта – це органічні речовини, зокрема той самий хлорид натрію, тобто звичайна кухонна сіль. Зазвичай ця сіль не щипає очі, бо її концентрація дуже маленька. Натомість у сльозах є крута речовина – ліцозим, яка за лічені хвилини знищує до 95% небезпечних бактерій. Тож плакати – це ще й природна дезінфекція. Загалом наші очі вробляють аж три види сліз. Базальні – ті, що просто зволожують око щодня. Рефлекторні – ті, що течуть струмом, коли вона в око трапляє віє, піщинка або колись ріжете цибулю. Та емоційні – тут усе зрозуміло. Це сльози від смутку, злості чи великої радості. Тепер головний секрет – чому ж іноді сльози стають такими концентрованими, що аж викликають подразнення шкіри. Це трапляється тоді, коли ми чимось дуже сильно засмучені або переживаємо сильний стрес. У цей момент у нас пришвидшується серцебиття, зростає пульс, а в кров викидається величезна доза адреналіну. Цей потужний гормональний коктейль змінює смак сльози, додаючи її гірчинки і роблячи розчин більш концентрованим. Саме через цей стресовий склад сльози може щипати і залишати почервоніння на обличчі. Тож, друзі, наші емоції буквально змінюють хімію нашого тіла, але я від щирого серденька бажаю вам, щоб ваші очі були на мокрому місці виключно від сміху, гарних новин та щастя. Залишайтеся на хвилі, Тім ФМ.
2: Іди до мене, ну.

0: прийде до мене, ну. Я накрию, прикрию тебе у цю війну. Ти давай вийдемо з темноти. Згадай, так сяй, ти вмієш лише ти. Танцюй зі мною так, як ніби в останній раз. Я дивлюсь на тебе, ніби зупинився час для нас. Можливо, спокійно нарешті підемо до сну. Іди до мене, ну. Я тебе пригорну до себе, до себе. Я пригорну.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
2: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
3: Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
5: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
1: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
6: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
7: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
8: Телефон для розміщення реклами 099 274 99 22. Реклама.

Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Тім FM.

0: Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!
1: Team FM.

0: 8:43, ви слухаєте Team FM. Друзі, виявляється, коли ми ведемо дуже активний спосіб життя і даємо собі навантаження, ми стаємо сильнішими не через те, що ростуть м'язи. Головна магія відбувається саме в голові. Дослідники з університету Пенсильванії з'ясували, що під час активності у нашому гіпоталамусі вмикаються спеціальні нейрони. Вони відповідають за контроль енергії, ваги та рівня цукру в крові. Ці нейрончики продовжують активно працювати ще щонайменше годину після того, як ви вже закінчили свої активності і просто лежите відпочиваєте. Вчені перевірили це на мишках. Ті пухнасті, які регулярно бігали, ставали витривалішими саме завдяки цьому мозковому процесу. А коли їм ці нейрони штучно блокували, вся витривалість миттєво зникала. І миші втомлювалися буквально за хвилину. Тобто раніше всі думали, що сила – це виключно м'язи. Насправді ми таким чином качаємо свій мозок. В майбутньому це відкриття допоможе створити нові методи реабілітації після травм. Друзі, розвиваємо свої нейрончики правильно і налаштовуємо їх тільки на позитив на хвилі Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: І ще до слова, станом на цю хвилину повітряна тривога триває у Корюківському та Чернігівському районі через загрозу, через застосування БПЛА. Тому не ігноруємо її та залишаємось у безпечних місцях.

0: Реклама.
1: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
2: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
3: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: Сітка чи сітка? Коли ми говоримо про огорожу або штатний розклад, ми вживаємо слово «сітка». Суржикове «сітка» залишаємо за кордоном.
0: «Сила слова».
2: Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 8:55, ви слухаєте Team FM. Далі в ефірі важливі новини. Розповім про новий фейк, який поширює Росія, участь українських поетес у літературному фестивалі у Празі та про жінок на Чернівщині, які опановують професії, що раніше вважалися чоловічими. Більше деталей вже менше ніж за 5 хвилин на хвилі Team FM.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Тім. Там, де ти.

0: Дев'ята година.
1: Шановні громадяни, щоранку о 9 ми зупиняємося, щоб в тиші вшанувати пам'ять усіх, хто загинув внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цивільні, військові, діти, жінки, чоловіки, герої, невинні. Ми пам'ятаємо, ми вдячні, ми не пробачимо. Слава Україні! Вічна пам'ять загиблим!

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні всім героям і гриням слава! Далі на Тім ФМ важливі та актуальні новини станом на 9.
0: Новини Чернігівщини.
1: Російські війська 17 травня атакували Корюківський район на Чернігівщині. За подоманням ДСНС України, у двох громадах загорілися будинки та автомобіль. Поранення дістали двоє людей – 1974 та 2001 років народження. Їх госпіталізували до лікарні. Також ударним безпілотником росіяни атакували одне з підприємств району, внаслідок чого травмувалася жінка. На Чернігівщині 33 жінки опановують професії, які раніше вважалися чоловічими. За подоманням обласної служби зайнятості, йдеться про професії водійки, вантажівки, електрозварниці, операторки котельні та верстатниці. У межах проєкту доступна 31 професія, а навчання триває до 10 місяців. Вартість підготовки – понад 33 тисячі гривень. Оплачує служба зайнятості, а роботодавець після завершення курсу має працевлаштувати учасницю протягом 15 днів. У Лосинівці на Ніжинщині корів цього року вигнали на пашу раніше, ніж зазвичай. Про це пишуть у місцеві медіа. Місцеві жителі розповідають, що через теплу погоду худобу почали випасати вже з 1 травня, хоча традиційно це робиться після 6-го. Селяни також зазначили, що останніми роками кількість корів у господарських помітно зменшується, а молодь дедалі частіше виїжджає до міст. А тепер до інших важливих новин. 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. За інформацією Українського інституту національної пам'яті, у травні 1944 року радянська влада депортувала з Криму понад 190 тисяч кримських татар. До спецоперації НКВД залучили 23 тисячі військових, 67 ешелонів та сотні автомобілів. Верховна Рада України у 2015 році офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. На фронті протягом минулої доби відбулося 242 бойових зіткнення. За даними Генерального штабу ЗСУ, найактивніша російська армія наступала на Південно-Слобожанському, Константинівському та Покровському напрямках. За добу росіяни втратили 1220 військових, один танк, 47 артилерійських систем та 1603 безпілотники. Також сили оборони уразили 7 районів зосередження живої сили армії РФ та пункт управління безпілотниками. Росія втратила 353-й гелікоптер від початку повномасштабної війни проти України. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ. За інформацією командування сил безпілотних систем Роберта Бровді, українські військові уразили російський гвинтокрил К-27 у Краснодарському краї РФ. Ураження завдали бійці 1-го окремого центру безпілотних систем. НАБУ та САП спростували інформацію про нібито підготовку до арешту дружини президента України Олени Зеленської. Про це повідомляють Національне антикорупційне бюро та спеціалізована антикорупційна прокуратура. У відомствах заявили, що така інформація є дезінформацією, яку поширюють проросійські медіа. Антикорупційні органи закликали громадян перевіряти інформацію лише через офіційні джерела.
2: Хороше наостанок.
1: Українські поетеси взяли участь у літературному фестивалі «Світ книги» у Празі під час міжнародного книжкового ярмарку. Про це повідомляє кореспондент «Укрінформу». Свої твори читали Катерина Калитко, Дарина Гладун, Елла Євтушенко, Маріана Кіновська, Анна Грувар та Оксана Стомина. Письменниці говорили про вплив війни на творчість та наголошували, що українська поезія допомагає світові краще розуміти українців. Поки жінки на Чернігівщині опановують нові професії, українські військові продовжують завдавати втрат російській армії, ми рухаємося далі, залишайтеся разом на Тім ФМ. Наступна добірка о 10-й.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Сьогодні, за даними «Укргідромедцентру», на Чернігівщині буде хмарна погода з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде близько 95%.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові в день до 22 градусів тепла, уночі від 13 до 15. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 21 градуса, уночі від 14 до 16 градусів тепла. Вічні та в Куликівці денна температура складе 21 градус, уночі від 12 до 14. У Горюківці в день стопчики термометрів підніметься до плюс 23 градусів тепла, уночі прогнозують від 14 до 16.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім-ФМ. Сьогодні в Україні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу –

Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

0: лишимося.
1: Реклама.
2: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
5: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти, жодних антибіотиків, консервантів чи хімії, ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте, Прилуки, вулиця Переяславська, 72, територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
1: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: Тепер я в курсі. Лось може пірнати на глибину до 6 метрів, повідомляє джерело «Географія». Вони чудові плавці та нерідко шукають водорості під водою. Якщо побачите лося під водоймами, не дивуйтеся, він не заблукав, він просто побіг на обід.
1: Цікаві факти. Team FM.

реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
1: 9.21, ви слухаєте Team FM. Що нам усім і завжди потрібно? Звісно ж, це гроші. Ну от як не крути, а без них у нашому житті ну ніяк. І якщо іноді здається, що фінанси – це щось із паралельної реальності, ніби ти їх бачиш, але вони вперто не затримуються в гаманці, то й сьогодні все може змінитися. Далі звучить спеціальний гороскоп для трьох знаків зодіаку, яким сьогодні неймовірно пощастить у фінансових справах. Всесвіт вирішив влаштувати такий собі небесний кешбек і повертає борги з відсотками, тож хто ж ці щасливчики? Телець, ваша улюблена фінансова стабільність нарешті перестає бути просто мрією і стає реальним планом. Може з'явитися джерело доходу, про яке ви навіть не думали, можливо, щось старе раптом стане дуже цінним, або ж у потрібний момент з'явиться правильна людина. І це не разовий бонус, а стійке відчуття, що гроші тепер не тільки приходять, а ще й залишаються. Діва, ваша скромна життєва позиція, я просто сумлінно роблю свою роботу і мовчу, нарешті принесе дуже відчутний результат. З'явиться шанс отримати те, що ви давно заслужили – премію, визнання або пропозицію, яку різко підніме рівень вашого доходу. Виглядає це так, ніби хтось зверху просто прибув, прирубив усі перепони і сказав «Усе, досить чекати, забирай своє». Риби, у вас сьогодні взагалі суцільний вейп везіння. Гроші можуть прийти неочікувано, хтось раптом поверне старий борг, ваша ідея несподівано вистрілить і стане ціною, або ж трапиться ситуація «Подарунок долі». Головне, разом із цим бонусом пройде спокій. Більше не треба думати про якісь фінансові проблеми. Настав час просто насолоджуватися життям. Тож, тельці, діви та риби, готуйте свої банківські картки до поповнення і чекайте на ті самі повідомлення від банку. Всім іншим я бажаю теж не відставати і притягувати до себе лише найкраще своєю енергетикою. Залишайтеся з нами на хвилі Team FM.

0: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар. Приємно бути вдома.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст».

0: Освічені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, хід з боку Української церкви, бахмутський автомобіліст, крок до свободи за кермом. Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
1: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
2: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
0: Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. Team FM.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.
1: TIM.FM.

Ми з тобою зіграли в небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схочу, я не наберу, з телефону і пам'яті тебе зітру. У своїй душі, в своїй самості не пролю сльози, я не стих. Справа не нова, справа не з простих.

0: як мої тобі.
1: 9:43, це була Злата Огнєвіч із треком «Мости» на хвилі Тімафем. Наше місто вже прокидається. Більшість починає снідати, заварювати свою улюблену кавусю і брати до неї щось солоденьке. Понеділок – день важкий, пам'ятаємо, тому входимо в нього максимально приємно і без стресу. Всім смачного, хто снідає, якраз маю для вас дуже апетитну новину. У Дніпрі стався гастрономічний розрив шаблонів. Там до дня сім'ї встановили національний рекорд. Військовослужбовці 7-го корпусу ДШВ разом із міською радою організували родинний захід і зварили 200 літрів борщу. Але Національний реєстр рекордів України зафіксував це досягнення не через гігантський об'єм. Експертів підкорив унікальний автентичний рецепт, адже головним інгредієнтом цього борщу став локальний продукт. Це смажений судак – величезний казан борщу зі смаженою рибкою. Свято зібрало близько 300 людей – наших захисників, ветеранів та їхніх родин. А як дуже влучно сказала дружина одного з ветеранів Христина Бойко, колись усіх об'єднало спільне горе, а зараз життєво необхідно гуртуватися на позитивних нотах. Просто вийти, подихати цим неймовірним запахом борщу, з'їсти його з салом у колі своїх однодумців і відчути, що ти не один. Бо борщ, вишиванка і родинне тепло – це саме те, що робить нас єдними. Бережіть свої сім'ї, експериментуйте на кухні та підтримуйте одне одного, щоб важкий понеділок пролетів легко і на позитиві. Залишитися на хвилі Team FM.
2: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
3: Деякі люди сил твоїх не варті, нехай забуті будуть вже на старті, нехай їм хтось колись наб'є табличку, щоб як

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Сила слова».
1: В загальному. Коли хочете підсумувати, не кажіть «в загальному я задоволений». Правильно, загалом. Це одне слово, яке замінює незграбну конструкцію.
0: «Сила слова». Ви слухаєте «Тім FM». «Тім» – там, де ти.

0: 9:54, ви слухаєте Team FM. І спершу про важливе станом на цю хвилину. Повітряна тривога триває ще у Чернівському районі. Не ігноруйте її та залишайтесь у безпечних місцях. А тепер дізнаємося далі, навіщо та як правильно обкатувати шини автомобіля, також як проходить теоретичний іспит на водійські права. Та спершу інформаційна добірка, розповім про нову сторінку у відносинах з Угорщиною, про юних легкоатлетів сухоплов'янської громади, які здобули низку нагород на чемпіонаті Полтавської області, і наприкінці, як завжди, про хороше. Всі подробиці озвучу о 10-й на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 10-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 10-та рівна. Далі про найважливіше станом на зараз. І спершу – новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Російські війська протягом доби 17 травня атакували 4 прикордонні громади Чернігівщини. За інформацією речниці Чернігівського прикордонного загону Галини Шаховцевої, під вогнем опинилися щонайменше 8 населених пунктів у Новгород-Сіверській, Семенівській, Сновській та Городнянській громадах. Росіяни застосували FPV-дрони, міномети та створену артилерію. Найбільше вибухів зафіксували у Хрінівці, Сновської громади, де пролунали 12 вибухів. Сухополов'янська громада на Чернігівщині придбала новий сміттєвоз для збору побутових відходів. Як йдеться на сайті громади, вартість спеціалізованого автомобіля становить 3 мільйони 849 900 гривень. 2 мільйони гривень виділили з обласного бюджету і ще понад 1 849 тисяч кошти сільського бюджету. У громаді зазначили, що нова техніка допоможе розширити послуги з вивезення сміття та покращити санітарний стан сіл. На трасі Чернігів-Київ 18 травня зіткнулися два автобуси. Про це пише Челайн. Один із автобусів перекинувся, а на місці аварії працює патрульна поліція. Через ДТП рух транспорту на ділянці дороги обмежений. Україна готова відкрити нову сторінку відносин з Угорщиною. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За підсумками телемарафону розмови з віце-прем'єр-міністркою та очільницею МЗС Угорщини Анітою Орбан, передає «Укрінформ». Сторони домовилися вже цього тижня провести новий раунд консультацій щодо угорської меншини на Закарпатті. Також Україна підтвердила готовність до відкриття переговорних кластерів на шляху до членства в ЄС. У ніч проти 18 травня російська армія атакувала Україну 22 ракетами та 524 безпілотниками різних типів. За подуманням повітряних сил ЗСУ, сили протиповітряної оборони знешкодили 4 ракети та 503 безпілотники. Основний удар росіяни спрямували на Дніпро та Дніпропетровщину. Також атак зазнала Одещина, Чернігівщина та Запоріжжя. У повітряних силах повідомили про влучення 18 ракет та 26 дронів на 34 локаціях. За екс-керівника Офісу президента України Андрія Єрмака внесли заставу у розмірі 140 мільйонів гривень. Про це Суспільному повідомив у прес-службі Вищого антикорупційного суду та підтвердив адвокат Єрмака. Після внесення застави він має носити електронний засіб контролю, не залишати Київ без дозволу та здати документи для виїзду за кордон. Андрію Єрмаку раніше повідомили про підозру у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
1: Новини спорту.
3: Юні легкоатлети Сухополов'янської громади здобули низку нагород на чемпіонаті Полтавської області у Лубнах. За повідомленням громади, золоті медалі вибороли Гліб Бабарика на дистанції 200 метрів, Валентин Овцяков на дистанції 300, точніше 3000 метрів, та Олександр Харченко на дистанції 800 метрів. Також команда громади перемагала в естафеті 4 по 400 метрів. Спортсменів до змагань готували тренери Анатолій Куц, Євгеній Жук та В'ячеслав Зінченко.
1: Хороше наостанок.
3: На Чернігівщині розпочалося цвітіння багна звичайного, яке внесене до списку регіонального рідкісних рослин області. За подуманням реєстру «Чернігівщина туристична», рослина росте переважно на заболочених територіях і торф'яках. Фахівці попереджають, що тривале пробування біля заростей багна може викликати головний біль, а сама рослина є отруйною. Водночас багно використовують у народній медицині та для боротьби зі шкідниками у лісах. Це всі новини цієї години. Вже в наступній об 11:00 на вас чекає нова інформаційна добірка. Зараз давайте дізнаємось прогноз погоди на сьогодні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: За даними «Укргідрометцентру», на Чернігівщині сьогодні буде хмарна погода з проясненнями. Без опадів, вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде близько 95%.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Тепер про температурні показники, які будуть у нашому регіоні. У Чернігові в день прогнозують до 22 градусів тепла, уночі від 13 до 15. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 21 градусу, уночі – від 14 до 16. Вічні та в Куликівці денна температура складе 21 градус, уночі – від 12 до 14 градусів тепла. У Куриківці в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 23 градусів тепла, уночі прогнозують від 14 до 16.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66.
1: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас. Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

важливі хвилини твого життя, Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване «так» у відповідь або дві смужки на тесті. Два

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Якщо маєте пульсуючий головний біль, з'їжте лимон. За даними британських вчених, лимонна кислота та вітамін С можуть зменшити запалення та злегка стабілізувати судини, що допомагає полегшити біль. Так, лимон – це цитрусовий герой. Без мантії, але з кислотністю, яка проганяє біль геть.
0: Цікаві факти. Team FM.

0: був Сергій Асафатов із треком «Море» на хвилі Team FM, 10.20, друзі водії. Зараз інформація саме для вас. Особливо для тих, хто щойно перевзув свою лестівку в новеньку гуму і думає, що тепер можна ганяти, як у форсажі. Нові шини обов'язково потребують обкатки. Це вам не прикрутити і полетіти, це як із новенькими туфлями. Їх треба розносити, інакше будуть натерті ноги в ранах, кому це взагалі потрібно. Усе це через технологію виробництва. Щоб дістати колесо з форми, на заводі використовують спеціальні хімічні мастила. Вони буквально запікають на гумі, утворюючи таку собі гладку і дуже слизьку плівку. Через це у перші дні щеплення з дорогою може бути, м'яко кажучи, не ідеальним. Ще ввечері нові шини почали працювати на всі 100%, потрібно стерти цей заводський наліт об асфальт. І ось кілька золотих правил, як це правильно зробити. Перші 480-800 кілометрів забудьте про різкі старти зі шліфуванням асфальту та екстремальне гальмування. Тримайте збільшену дистанцію до авто попереду. Слідкуйте за тиском у шинах. Якщо він буде неправильним, гума зноситься нерівномірно або взагалі перегріється. Приїхавши перші 50-100 кілометрів, не полінуйтеся взяти балонний ключ і перевірити затягування колісних гайок. Зайвим точно не буде. Тож, друзі, бережіть себе, своїх залізних куней і новеньку гуму. Кермуйте безпечно і з розумом. Щоб дорога була гарною, залишайтеся на хвилі Team FM.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – ваш інтер'єр, ваші

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
3: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте «Гранат Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
4: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки, капи, реставрації, тимчасові зуби у найкоротші терміни. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України, номер 872, 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
6: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
7: Телефон для розміщення реклами – 099-274-9922. Реклама.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

0: Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

0: Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 9922 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.
1: TeamFM.

0: 10:41, ви слухаєте Team FM. Спершу про важливе. Повітряна тривога наразі триває у Чернігівському районі. За даними повітряних сил ЗСУ, станом на зараз випала курсом на Рібки. Тому не ігноруйте повітряну тривогу та залишайтесь у безпечних місцях.
1: Партнер програми «Оптика Медіст». «Оптика Медіст». Робимо життя яскравішим.
0: Сьогодні натрапила на свіжу інформацію від сервісного центру МВС щодо того, як зараз проходить теоретичний іспит на водійські права. Вирішила і вам це розповісти, бо тема завжди гаряча і багатьом точно стане в пригоді. Система працює чітко і проходить виключно державною мовою. Кандидату дається рівно 20 хвилин на те, щоб впоратися з 20 питаннями. Блоки там стандартні, правила дорожнього руху, медицина, дорожні знаки та базова будова авто. Головна умова успіху – набрати мінімум 18 правильних відповідей. Тобто права на помилку майже немає, схибити можна лише двічі. Процес повністю автоматизований, комп'ютер просто рахує ваші правильні кліки і сухо видає результат без жодних емоцій. Жодного людського фактора чи втручання. Більше того, у МВС планують згодом залучити ще й штучний інтелект для контролю онлайн-іспитів, щоб повністю виключити навіть найменші хитрощі. Тому тут варіант лише один – сумлінно вчити правила, щоб потім на дорозі почуватися впевнено. Поки хтось гризе граніт водійської науки, будемо насолоджуватися музикою на хвилі Team FM. Залишайтеся з нами!

0: Реклама. Хочеш новий айфон чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
2: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098-507-76-71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
3: Програма «Сила слова».
4: Саме головне. Ми вже казали, що треба додавати префікс «най». Тож «найголовніше» – це звучить вагоміше та правильніше.
3: «Сила слова». Тім FM.

0: 10:54, ви на зв'язку з Team FM. Тепер ви знаєте, що правила складання іспиту на водійське посвідчення кардинально не змінилися. Тож рухаємося далі. Попереду поговоримо про тренди, стилю та моду. Спершу про важливе. Україна підписала угоду про запровадження єдиного електронного документу для міжнародних вантажних перевезень. Як медики та поліцейські врятували 17-річного хлопця із Рівненщини, якому терміново просадили донорське серце, та новини спорту. Більше актуальної інформації слухайте на хвилі Team FM рівно об 11:00.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home – продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 11 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: 11 рівно. Далі про важливе і спершу новини регіону.
2: Новини Чернігівщини.
3: Протягом тижня з 11 по 17 травня у небі над Чернігівщиною знешкодили 611 російських ударних безпілотників. Про це подумав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Наймасовішу атаку зафіксували 13 травня, коли за добу сили оборони збили над областю майже 300 ворожих дронів. У Чернігівській ОВА зазначили, що це була найбільша кількість повітряних цілей за весь час повномасштабного вторгнення. У Умані російський дрон «Грань» вдарив по молочному підприємству. Про це подумав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. Внаслідок атаки загорівся молочний цех, а двоє людей дістали травми та лікуються амбулаторно. 17 травня на Ніжинщині сталися дві пожежі. За повідомленням Департаменту з питань цивільного захисту Чернігівської ОДА, у селі Кобища Бобровицької громади загорівся житловий будинок, де вогонь пошкодив стіни, стелю та майно. Також у Ніжині біля вулиці Коцюбинського горіла суха трава та на відкритій території. Причини займання та суми збитків встановлюють фахівці. А тепер до інших важливих новин, що стосуються України. До Міністерства закордонних справ Молдови викликали призначеного посла Росії Олега Озерного. Про це передає «Укрінформ». Минулого тижня російський дрон порушив повітряний простір Молдови, а Володимир Путін підписав указ про спрощення отримання російського громадянства для жителів Придністров'я. Президент Молдови Майя Санду заявила цей крок інструментом мобілізації на війну проти України. 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. За інформацією Українського інституту національної пам'яті, у травні 1944 року радянська влада депортувала з Криму понад 190 тисяч кримських татар. До спецоперації НКВД залучили 23 тисячі військових, 67 ешелонів та сотні автомобілів. Верховна Рада України у 2015 році офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Україна підписала угоду про запровадження єдиного електронного документу для міжнародних вантажних перевезень у межах коридору Європа-Кавказ-Азія. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, передає «Укрінформ». Віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба заявив, що це дозволить скоротити час проходження дозвільних процедур та посилити транзитний потенціал України. Після ратифікації документу державними учасницями розпочнеться практичне проведення системи.
1: Новини спорту.
3: Жіноча тенісна асоціація оновила світовий рейтинг тенісисток станом на 18 травня. За повідомленням «Укрінформу», Еліна Світоліна після перемоги на турнірі у Римі піднялася на 7-е місце в світі. Марта Костюк зберегла 15-ту сходинку, а Даяна Єстремська після перемоги у Пармі піднялася на 45-те місце. До першої сотні рейтингу також входять Юлія Стардубцева, Олександра Олійникова, Ангеліна Калініна та Дар'я Снігур.
1: Хороше наостанок.
3: Медики та поліцейські врятували 17-річного Максима з Рівненщини, якого терміново просадили донорське серце. За повідомленням Міністерства охорони здоров'я, серце доставили гелікоптером із Вінниці до Києва. Донором став пацієнт, якому після інсульту діагностували смерть мозку, а родина дала згоду на посмертне донорство. Після трансплантації Максима вже перевезли з реанімації до звичайної палати, і він планує закінчити школу та вступити до вишу на програміста. Це все на зараз з важливих новин. Підсумковий випуск слухайте на Тім ФМ о 12:00. Далі розповім, що прогнозують синоптики нам на сьогодні в регіоні.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Сьогодні, за даними «Укргідрометцентру», на Чернігівщині буде хмарна погода із проясненнями без опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 745 міліметрів ртутного стовпчика. Вологість повітря буде близько 95%. Далі детальніше розповім температурні показники.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: У Чернігові в день прогнозують до 22 градусів тепла, уночі – від 13 до 15. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 21 градуса, уночі буде від 14 до 16. Вічні та в Куликівці денна температура складе 21 градус. Уночі буде від 12 до 14 градусів тепла. У Куриківці в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 23 градусів. Уночі прогнозують від плюс 14 до плюс 16 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім-ФМ. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Римку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Прилуки. Меблі «Оскар». Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі «Оскар». Переяславське, 72. Навпроти епіцентру. Меблі «Оскар». Прилуки.
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика, щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я» – діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Жінка може визначити, чи підходить їй чоловік зовні, всього за 45 секунд. Про це свідчать дані британського журналу психології. Отже, не дарма кажуть, перше враження справді має значення.
0: Цікаві факти. Team FM.
2: What's that sound? It's the waves. Angry waves. Day after day, night after night, they beat with savage fury against the black rocks below.
3: No matter what they do, I'm never late.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – мінімум часу, максимум комфорту.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

11:24, ви слухаєте Team FM. Вже так хочеться справжнього літа. Дівчата, згадаєте, щойно приходить тепло, рука сама тягнеться до звичайних майок та базових футболок. Ну, бо це зручно і думати особливо не треба. Але цього сезону модні тренди пропонують забути про нудну базу. Головний хіт літа – це топ-хустка. З нею минулого року багато хто вже експериментував, брали звичайні шовкові шарфики і крутили з них топи, що розподіваючи, що цей хитромудрий вузол на спині не розв'яжеться прямо посеред вулиці. Було трішки ризиковано, але ж як красиво. Тепер дизайнери зглянулися над нами і почали шити готові топи, які мають вигляд тієї самої елегантної хустки, але тримаються надійно і не сповзають. Легкий шовк, атлас, квіткові принти чи якась абстракція. Такий топ із комірком халтера разом із прямими джинсами і вже має ж ідеальний розслаблений лук. Якщо додати максі-спідницю та акцентні прикраси, а до прикладу сережки з перлами або кулончик із місячним каменем, то це взагалі готовий образ для розкішної вечірньої прогулянки.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
2: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
2: 066-416-30-20. Знайдіть затишна оселя у Фейсбук.
4: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
2: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж.

0: покриття. Запишіть номер 095-861-5320. 095-861-5320. Досвід, що працює на вас.
1: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 050 540 49 39.

0: Україна понад усе. Віримо, любимо, допомагаємо. Разом перемагаємо.
1: Ви слухаєте Тім FM. Тім, там де ти.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

сприятиму, а я ще кохатиму ніжно. Красива пастка, вічний пошук успіху і щастя. Біжиш, не дякуй, позаяк воля твоя.

0: залишаю.
1: 11:43, ви слухаєте Team FM. Друзі, як говорить моя бабуся, капусту потрібно їсти обов'язково. І не тільки свіжу, а й квашену. Вона ж не тільки смачна, хрумка, а ще й мега корисна для організму. А хто теж обожнює хрумку квашену капусту, я теж плюсую. Це реально топчик. Зараз на дворі середина травня, і на наших прилавках з'явилася нова, ніжна, соковита, світло-зелена молода капуста. Це ж готовий суперфуд весни. І якщо ви думаєте, це звичайний дієтичний овоч для салатів, то ви недооцінюєте її суперсили. На відміну від важкої зимової капусти, молода майже на 99% складається з води. Має дуже делікатну структуру і засвоюється організмом на раз-два. Після зими, коли ми всі грішили пасочками чи ситною їжею, наш луночок заслуговує на щось легке. В ній є ще й багато чого корисного. Вітамін С, його у свіжому листі просто вагони. Ідеальний варіант, щоб прогнати весняну втому. Калій допомагає тримати в нормі водний баланс. Особливо актуально, коли почнеться перше тепло. Фолієва кислота – незамінна річ для жіночого здоров'я. А ще вона має м'якший смак, тому її люблять діти. Головне – не робити класичних помилок при приготуванні. Не треба тушкувати її годинами, бо вона перетвориться на водянисту кашу і втратить усі вітаміни. І, дівчата, благаю, не заливайте цей легкий весняний салат літром жирного майонезу. Бо все здорового харчування миттєво зникне. Краще додайте трошки оливкової олії та лимонного соку. Звісно, якщо у вас раптом загострення гастриту, то з сирими овочами треба бути обережними. У такому разі капусту краще трішки припустити на парі або злегка протушкувати. Молода капуста – це не тільки смачно, а ще й корисно для тих, хто любить похрумтіти.
0: Я бачу навколо камінні, квіти, міста і вокзали,

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана. Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї, світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон, натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир, мурал із краєвидами Дубаї.
2: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
3: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до Гранат Україна. Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним оптоволоконним гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. Гранат Україна. Деталі 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
2: Гарна новина для Прилук. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар», сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
4: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
5: Ліцензія МОЗ України номер 872 від 17 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Програма «Сила слова».
1: На рахунок цього. Це, мабуть, найпоширеніша помилка. На рахунок можна покласти гроші в банк. А коли ми обговорюємо тему, кажемо «щодо цього» або «стосовно цього».
0: «Сила слова». Тім FM.

0: 11:56, ви слухаєте Team FM. За віконечком сонечко проглядається, нарешті дочекалися, бо цей дощ вже не брид. Далі підсумковий випуск новин. Розповім про новий сміттєвоз, який з'явився у Сухополов'янській громаді, де створять сучасні фотозони, за які можна отримати бонус у грошовому еквіваленті. А ще Україна готова відкрити нову сторінку відносин з Угорщиною. Більше деталей слухайте на хвилі Team FM о 12 рівно.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
2: Team FM.

0: 12 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: Новини на Тім ФМ.
1: Слава Україні, героям і героїням слава. Далі підсумовую новини цього ранку. І спершу новин регіону.
0: Новини Чернігівщини.
1: На Чернігівщині 33 жінки опановують професії, які раніше вважалися чоловічими. За подуманням обласної служби зайнятості, йдеться про професії водійки вантажівки, електрозварниці, операторки котельні та верстатниці. У межах проєкту доступна 31 спеціальність, а навчання триває до 10 місяців. Вартість підготовки понад 33 тисячі гривень оплачує служба зайнятості, а роботодавці після завершення курсу має працевлаштувати учасницю протягом 15 днів. Сухополов'янська громада на Чернігівщині придбала новий сміттєвоз для збору побутових відходів. Як йдеться на сайті громади, вартість спеціалізованого автомобіля становить 3 мільйони 849 900 гривень. 2 мільйони гривень виділили з обласного бюджету, ще понад 1 849 000 коштів сільського бюджету. У громаді зазначили, що нова техніка допоможе розширити послуги з вивезення сміття та покращити санітарний стан сіл. У селах Плисківської громади створять сучасні фотозони в межах проєкту «Фотозона мого села». Про це пише сайт «Челайн» із посиланням на голову громади Марину Вірко. У кожному населеному пункті планують облаштувати окрему фотолокацію біля водойм у форматі етнопростору або декоративних композицій. Найкращі проєкти отримують грошові заохочення – 15 тисяч гривень за перше місце, 10 тисяч за друге та 7 тисяч за третє. У Ніжині обдарована молодь отримає стипендію від міської ради. За інформацією з місцевих медіа, учням виплачуватимуть по 3 тисячі гривень щомісяця, а студентам – по 4. Серед стипендіатів – десятикласник Єгор Колесник, який став переможцем всеукраїнських олімпіад з історії, хімії та математики. Загалом у Ніжині нині 18 стипендіатів, яких обирають раз на півроку. А тепер до інших важливих новин. Україна готова відкрити нову сторінку відносин з Угорщиною. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Собіга. За підсумками телефонної розмови з віце-прем'єр-міністркою та очільницею МЗС Угорщини Анітою Орбан, передає «Укрінформ». Сторони домовилися вже цього тижня провести новий раунд консультацій щодо угорської меншини на Закарпатті. Також Україна підтвердила готовність до відкриття переговорних кластерів на шляху до членства в ЄС. НАБУ та САП спростували інформацію про нібито підготовку до арешту дружини президента України Олени Зеленської. Про це повідомляють Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура. У відомствах заявили, що така інформація є дезінформацією, яку поширюють проросійські медіа. Антикорупційні органи закликали громадян перевіряти інформацію лише через офіційні джерела. 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. За інформацією Українського інституту національної пам'яті, у травні 1944 року радянська влада депортувала з Криму понад 190 тисяч кримських татар. До спецоперації НКВД залучили 23 тисячі військових, 67 ешелонів та сотні автомобілів. Верховна Рада України у 2015 році офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом. Україна підписала угоду про запровадження єдиного електронного документу для міжнародних вантажних перевезень у межах коридору Європа-Кавказ-Азія. Про це повідомляє Міністерство розвитку громад та територій, передає «Укрінформ». Віце-прем'єр-міністр Олексій Кулеба заявив, що це дозволить скоротити час проходження дозвольних процедур та посилити транзитний потенціал України. Після ратифікації документу державами-учасницями розпочнеться практичне впровадження системи. У Полтавському районі на території Диканської громади зафіксували землетрус магнітудою 2,6. Про це повідомляє головний центр спеціалізованого контролю, передає «Укрінформ». Підземні поштовхи сталися на глибині 4 кілометри. За класифікацією фахівців, цей землетрус належить до ледве відчутних.
0: Хороше наостанок.
1: Медики та поліцейські врятували 17-річного Максима з Рівненщини, якого терміново пересадили донорське серце. За подуманням Міністерства охорони здоров'я, серце доставили гелікоптером із Вінниці до Києва. Донором став пацієнт, у якого після інсульту діагностували смерть мозку, а родина дала згоду на посмертне донорство. Після трансплантації Максима вже провели з реанімації до звичайної палати, і він планує закінчити школу та вступити до вишу на програміста.
2: Це був підсумок новин ранку на Тім ФМ. Далі прогноз погоди.
0: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
1: Сьогодні, за даними Укргідрометцентру, на Чернігівщині буде хмарна погода з проясненнями без опадів. Вітер північно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним – 745 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря буде висока – 95%. Далі розповім, які температурні показники будуть у нашому регіоні.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Чернігові в день прогнозують до 22 градусів тепла, уночі – від 13 до 15. У Прилуках та Ніжині в день повітря прогріється до плюс 21 градуса, уночі – від 14 до 16 градусів тепла. Вічні та в Куликівці денна температура складе 21 градус, уночі буде від 12 до 14. У Криківці в день стовпчики термометрів підніметься до плюс 23 градусів тепла, уночі прогнозують від 14 до 16.
2: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
0: Погода на Тім ФМ.
1: Друзі, всім бажаю прекрасного, легкого та продуктивного дня. Першу половину цього понеділка ми провели разом на хвилі Тім ФМ. З вами була Настя. Сьогодні провели час активно і про нові модні тренди поспілкувалися, корисні поради для водіїв розібрали і навіть з'ясували, як правильно качати мізка. Тож, сподіваюся, ваші робочі нейрончики вже зарядилися позитивом на весь тиждень уперед. Попереду ще дуже багато всього цікавого. І вже о 14-й до вас прийнеться моя колега Людмила. Проведете цей вечір понеділка разом з нею. Гарний настрій та порція гарної музики вам гарантовані. А щоб ми з вами ніде на миті не губилися, щиро запрошую заглянути на наші сторінки в Instagram та Facebook. Шукайте Тім ФМ, заходьте, підписуйтесь, коментуйте та будьте з нами на зв'язку не лише в радіоефірі, а й цілодобово в онлайні. На все добре, друзі, до зустрічі, ми ще обов'язково почуємось.
2: Реклама.
0: Магазин «Мультитул» – офіційний дилер «Штіль» презентує.
3: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент – бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
4: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18-й. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
2: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063-841-89-84. Реклама.
1: Цікаві факти.
2: Тепер я в курсі. Жінки кліпають у два рази частіше за чоловіків, пише журнал «Психологія сьогодення». І це не тільки для зволоження очей, а й щоб встигнути подумати про наступний хід у цій розмові.
1: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському тривають.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключать.
0: У місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Прилуки. Меблі Оскар. Меблі, створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
1: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067 909 15 27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.
2: Бо ми повінчені небесами, і хай буває.

швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на TeamFM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TeamFM. Швидко, результативно.

0: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім ФМ у розділі «Реклама».
2: Програма «Сила слова».
3: Наложка або наложений платіж. Коли замовляєте щось поштою, пам'ятайте, це післяплата. Коротко, ясно і по-українськи.
2: «Сила слова».

0: 13-та година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: Галя Балована. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балована.
1: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Магазин «Мультитул». Офіційний дилер «Штіль» презентує.
2: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент. Бензопили, мотокоси, акумулятори. Торна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин «Мультитул». СМТ «Срібне», вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25.
3: Якісні комунікації – це фундамент вашого комфорту. Будівельна бригада, водопровід, каналізація, дренаж, земляні та будівельні роботи. Робимо проколи під дорогами без пошкодження покриття. Запишіть номер 095-861-53-20. 095-861-53-20. Досвід, що працює на вас.
1: Розміщення реклами на радіо Тім. 050-540-49-39.
4: Цікаві факти.
5: Тепер я в курсі. Медоїд занесений до книги рекордів Гіннеса як найбезстрашніше звірятко. Він здатен виступати в сутичку одразу із 6 левами, кобрами та навіть періодично битися із леопардами. Про це пише журнал «Національна географія». Іноді маленьке створіння може мати серце великого героя. І це нам нагадує, що сміливість не вимірюється розміром.
4: Цікаві факти.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – меблі непідвладні часу.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом! Україна переможе!

Реклама. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім.ФМ. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: якої треба в світі награти? Багатство або верх над ворогом? Діти тільки ганяються за такими цяцьками. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажав.
1: Тім FM.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія старого ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст». Крок до свободи за кермом. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджадж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. Мультитул – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
1: Світло зникло і все пропало? Досить залежати від графіків. З гранат «Україна» інтернет є завжди. Підключайте енергонезалежний оптоволоконний гігабітний інтернет у Ніжині, Носівці, Вертіївці та Бобровиці. Цифрове телебачення 147 каналів у подарунок. Обирайте надійність. Обирайте гранат «Україна». Деталі за номером 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
0: Готуєте як шеф-кухар? Тоді вам потрібні правильні приправи. Спеції Сапінора – це 100% натуральні прянощі без жодних консервантів та підсилювачів смаку. Чекаємо вас кожного дня в павільйоні спеції біля Фокстроту. Сапінора – справжня магія вашої кухні. Телефон для розміщення реклами 099-274-9922. Реклама.

0: Програма «Сила слова».
1: Часто кажуть «командировка». Ні, спеціалісти їздять у відрядження, а кошти на це добові, а не командировочні.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Хочеш новий iPhone чи Mac? В Apple Home це можна зробити вигідно. Ось стару техніку Apple. Отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті.
3: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки, вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
2: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки.
1: За статистикою, майже 40% пацієнтів звертаються вже з гострим зубним болем, інколи запізно. У клініці «Стоматолог і я» – сучасна комп'ютерна томографія зубів і щелеп. Ми бачимо те, що не видно під час звичайного огляду. Рання діагностика – це менше болю і більше шансів зберегти зуб. КТ зубів і щелеп, місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72, клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 286 99 22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Прилуки.
1: Добре день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там

0: 14 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо – смачне м'ясо на вогні. Welcome в

0: Програма «Тати шо».
1: Слава Україні, героям та героїням України! Слава! 14 годину маємо і 2 хвилини. Друзі, я вам обіцяла, що ще дуже довго не вщухатимуть пристрасті навколо Євробачення 2026. Так і хочеться сказати, як моя бабця каже. А я ж казала, так от, переможний номер Болгарії на Євробаченні 2026 створював не Кіркоров. Принаймні, так пишуть українські ЗМІ. Кажуть, створювали цей номер якраз таки українці. Шостого, правда, шо вимисел, як то кажуть, розберемося за кілька хвилин. Ну, а о цій порі, як завжди, будемо говорити про головне станом на 14-ту, тож прямуємо до новин.
0: Новини на Тім.ФМ. Новини Чернігівщини.
1: 57 ветеранів із Чернігівщини зможуть придбати власне житло за державний кошт у 2026 році. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, Кабмін затвердив розподіл субвенцій на житло у межах програми Міністерства у справах ветеранів. Чернігівщина отримає майже 154 мільйони гривень. Гроші спрямують захисникам з інвалідністю першої та другої груп, а 57 родин зможуть придбати власні оселі після надходження коштів на спеціальні рахунки. У Ніжині з 12 по 14 травня проходив базовий тренінг національної програми «Молодіжний працівник». За повідомленням організаторів, учасники навчалися основам молодіжної політики, роботі з молоддю та створенню молодіжних ініціатив. До тренінгу долучилися представники громадських організацій, освітяни, працівники органів місцевого самоврядування та активна молодь області. Захід реалізували за підтримки Міністерства молоді та спорту України та програми розвитку ООН. У Варвинському ліцеї номер 2 облаштували сучасну ресурсну кімнату для учнів, як ідеться на сайті Управління освіти і науки Чернігівської ОДА. Проєкт реалізували за підтримки фінської гуманітарної організації. Новий простір призначений для психологічної підтримки понад 400 учнів, серед яких 8 дітей з особливими освітніми потребами. У кімнаті проводитимуть індивідуальні консультації, корекційні заняття та групові вправи. У Сухополов'янській громаді, що на Прилуччині, придбали новий сміттєвоз для збору побутових відходів. Про це повідомили у Сухополов'янській громаді на власному сайті. Техніку заднього навантаження закупили за майже 3 мільйони 850 тисяч гривень, із яких 2 мільйони виділив обласний бюджет. Новий автомобіль використовуватимуть для ручного та механізованого вивантаження сміття. У громаді зазначають, що це допоможе розширити послуги з вивезення твердих побутових відходів та зменшити ризик появи стихійних сміттєзвалищ біля сіл і у лісосмугах. Мобільні медичні бригади продовжують працювати на Прилуччині та запрошують жителів громад на безкоштовні огляди і консультації лікарів. 19 травня медики працюватимуть у Канівщині. 20 травня виїзд запланований до Богданівки та Тополі. 21 травня мобільна бригада прийматиме пацієнтів у Хіньках, а 22 травня лікарі працюватимуть у Волках та Боршні. Початок роботи мобільних бригад у всіх населених пунктах – 13:30. Далі до інших важливих подій. Перша українська керована авіаційна бомба пройшла випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у Фейсбуці. І так передає Україн.

0: Team FM.
1: Ех, друзі, стоїмо з Україною, стоїмо, як можемо. Долаємо технічні перешкоди і продовжуємо говорити про головне. Отже, перша українська керована авіаційна бомба пройшла випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у Фейсбуці. І так передає Укрінформ. За його словами, українську КАБ розробляли 17 місяців, а її бойова частина важить 250 кілограмів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, а пілоти відпрацьовують бойові сценарії застосування. Після масованої нічної атаки РФ «Укрзалізниця» змінила маршрути низки поїздів через загрозу ударних безпілотників. Про це повідомляє «Укрзалізниця» у Фейсбуці. Найбільше коригувань стосувалися рейсів через Дніпропетровщину та Львів. В «Укрзалізниці» зазначили, що пасажирів і рухомий склад вдалося вберегти від ушкоджень.
0: Новини спорту.
1: Юні футболісти Ніжина продовжують виступати на всеукраїнських та обласних турнірах. За повідомленням місцевих спортивних організацій, команда ДЮСФШ «Ніжин» 2013-2014 років народження у півфіналі чемпіонату області мінімально поступилися ФК Чернігів з рахунком 1-0. Водночас команди 2015 та 2016 років народження здобули перемоги у матчах фестивалю «Динамік Київ» та чемпіонату області. Тренери відзначили характер та самовідданість юних спортсменів.
0: Хороше наостанок.
1: І про хорош наостанок на Чернігівщині. До регіонально рідкісних рослин належить суниця мускусна або суниця висока. Про це пишуть у місцевих медіа. Рослина має багато народних назв, її ягоди відзначаються насиченим ароматом і смаком, які порівнюють із поєднанням суниці, малини та ананаса навіть. У дикому стані ця суниця росте у лісах Центральної Європи, а також трапляється на території Чернігівщини. Маємо ось такий ексклюзив з вами.
0: Новини. Новини на Team FM. Погода.
1: А далі ще кілька слів про погоду. Вівторка, 19 травня. На Чернігівщині цього дня очікують мінливу хмарність. У Прилуках та Ніжині у другій половині дня прогнозують сильні дощі з грозами, які триватимуть аж до вечора. Вичні опади будуть слабшими, там очікують дрібний дощ по обіді. У Корюківці день мине без опадів, а в місті Чернігів дощ можливий лише ввечері. Вітер переважно північного та північно-східного напрямку від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 743-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря 43% в день і приблизно 96% уночі. Далі про температурні показники у містах мовлення Team FM.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
1: У Прилуках, Ніжині та Ічні вночі буде 13-16 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 24, плюс 26 градусів. У Курюківці очікують 14 тепла вночі і плюс 28 в день. У місті Чернігів вночі прогнозують 14-15 вище за нуль, а в день повітря прогріється до 27 з плюсом.
0: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди. Погода на Team FM. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: знав. Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Кашель – це захисний механізм організму, який видаляє чужорідні частинки та віруси із дихальних шляхів, пише український медичний портал «Здоров'я кожного». Інколи кашель – це не лише неприємність, а справжній супергерой вашого організму.
0: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – твої мрії, твої меблі.

0: 14:25. Це гурт «Ми ждали братику» на Team FM. Ми будемо, друзі, рухатися далі. Є приємненька деталь до перемоги Болгарії. Ми тепер знаємо, власне, чому Болгарія перемогла, бо там є український слід.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Отже, після тріумфу «Дара» в мережі одразу з'явилися чутки про нібито причетність Філіпа Кіркорова до створення переможного номера. Але один із людей, хто справді працював над шоу, розставив усе на свої місця. Українець Ніколас Чоб розповів, що долучився до проєкту як креатив едбіза. Давав тобі ж рекомендації щодо перформансу, брав участь у розробці декорацій і відеоконтенту для LED-екранів. Разом із ним над номером працювали ще двоє українських митців. Щодо Кіркорова, Чоб каже, що вперше почув про його нібито участь із соціальних мереж. За весь час підготовки від вибору пісні до фінального виступу жодної згадки про нього в команді не було. І додав, схоже, це особиста ініціатива Кіркорова нагадати про себе, каже Чоб, адже Болгарія – одна з небагатьох країн, куди йому відкритий в'їзд. І наступного року там, власне, буде Євробачення. Коротко, переможний номер Болгарії робили українці. Кіркоров якби там і поруч не стояв.

0: Реклама.
1: Світло вимикають, а інтернет залишається. З «Гранат Україна» ти завжди онлайн. Підключай енергонезалежний, оптоволоконний, гігабітний інтернет у перетині та живи у звичному ритмі. Працюй, навчайся, відпочивай без перебоїв. А ще 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна» – твій надійний зв'язок за будь-яких умов. Телефонуй 073-783-8090 або шукай нас на сайті granat.ua.
2: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Instagram, Telegram чи Viber за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 063 841 89 84.

0: 14 година і 44 хвилини у місті. Ви слухаєте Team FM. Далі ще більше татишошних новин. Я б це навіть назвала шок-контентом від Олі Полякової.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Отже, співачка одним постом у соцмережі оголосила про цілий пакет змін. По-перше, нове ім'я. Відтепер на міжнародній сцені вона не Оля Полякова, а проєкт «Зе Ногі». А назва проєкту, яка вже давно була, каже, у планах, нарешті стала реальністю. Новий образ має Оля – вогняне руде волосся. А заходить у нову еру буквально з ноги, що називається. Новий контракт має, підписала угоду з британським лейблом. Англомовний альбом вже рік у роботі, а незабаром зйомки кліпу обіцяє із закордонною командою. Ну і нова філософія, само собою, в Олі. Оля описала це так. Є речі, які ми тримаємо всередині, думки, жарти, спостереження, якими ми стаємо не на людях, а серед своїх, коли двері зачинені. Я створила місце, де ця частина мене нарешті говорить вголос. Вам може не сподобатися, попереджає Оля.
2: Та ти що?
0: Сміливо, я б сказала, і прям взагалі без фільтрів. Схоже, нова Оля – найщиріша версія себе. Чекаємо на нову музику. Бо те, що є зараз в мережі, сильно на любителя, як каже моя бабця. А що з того приводу думаєте ви? Поділіться в коментарях з нами. Напишіть нам на Viber-студії 093 429 8899.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Гарна новина для Прилуки. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар» – сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
3: Лікування зубів вимагає точності. Клініка «Стоматолог і я» – єдині у місті, хто проводить лікування під мікроскопом. Експерт Віталій Головня – понад 5 років щоденної практики. Досвід, якому довіряють тисячі пацієнтів. Ми бачимо те, чого не бачать інші. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
4: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Програма «Тати Шо».
1: 14:54 у «Татишошних новинах». Поки ставимо крапку і прямуємо до інформаційної служби новин. Там новин назбиралось насправді дуже багато. У Курюківському районі зафіксували 2 смертельні випадки ботулізму. А у Чернігові знову тимчасово відключать воду. Деколи, на як надовго, більше регіональних новин розкажу менше, ніж за 5 хвилин. То буде о 15:00. Залишайтеся з нами.
0: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
1: Ну, і вже ж на останок ефірної години пропонуємо вам послухати кілька порад, як варто плекати українську.
0: Програма «Сила слова».
2: Коли запрошуєте когось до слова, не кажіть «виступаючий». Це дієприкметник, який невластивий нашій мові. Кажіть «промовець», «доповідач» або просто «слово має».
0: Сила слова. Тім, там, де ти.

0: 15 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Новини на Тім-ФМ.
3: Про головне станом на 15-ту далі у випуску.
2: Новини Чернігівщини.
3: На початку травня у Курюківському районі зафіксували 2 смертельні випадки ботулізму. Про це повідомили у Березнянській селищній раді. Обидва випадки пов'язані з вживанням домашньої, непатреної, в'яленої риби. Медики нагадують, що ботулізм є тяжким харчовим отруєнням, яке може призвести до смерті. Фахівці також застерігають, що заражені продукти часто не змінюють ані смаку, ані зовнішнього вигляду. За тиждень із Курюківського району через постійні обстріли виїхали 120 людей. Про це повідомили у районній військовій адміністрації. Майже 100 мешканців залишили село Шишківка, яке регулярно потрапляє під атаки. Також обстрілів зазнавали села Прибунь та Перелюб. Унаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та транспорт. У Чернігові 19 травня тимчасово відключать воду в одному з будинків на вулиці Льотній. У Чернігіводоканалі повідомили, що з 8 ранку до 17 години у будинку номер 21 проводитимуть заміну загальнобудинкового лічильника та засувок. На цей час водопостачання буде припинене. Мешканців просять завчасно зробити запаси питної води. Окрім того, у Чернігові жителів просять повідомляти про несправності вуличного освітлення. У КП «Міськсвітло» закликають звертатися у разі непрацюючих ліхтарів, обривів чи інших пошкоджень мереж. Для цього працюють телефони підприємства. Комунальники повідомили, що продовжують усувати несправності у мережах вуличного освітлення. На трасі Київ-Чернігів-Нові Яриловичі у селищі Прогрес зіткнулися 2 мікроавтобуси. Про це Суспільному повідомила речниця патрульної поліції області Руслана Железняк. Поліцейські та медики, які прибули на місце аварії, допомогли деблокувати одного з пасажирів. Попередньо ДТП кваліфікують як аварію без травмованих. Наразі правоохоронці складають адміністративний протокол на одного з водіїв. На Ніжинщині 17 травня сталося 2 пожежі. За інформацією Департаменту з питань цивільного захисту Чернігівської ОДА, у селі Кобища горів житловий будинок. Вогонь пошкодив стіни, стелю та майно. Ще одна пожежа сталася у Ніжині, де зайнялася суха трава на відкритій території. Причини загорянь та суми збитків встановлюють фахівці. На Чернігівщині оголосили штормове попередження. За прогнозом синоптиків, в день 19 травня в області очікуються грози, місцями шквали, вітру до 15-20 метрів за секунду та подекуди навіть град. Синоптики оголосили перший жовтий рівень небезпечності. Жителі в області закликають бути обережними під час негоди. До інших важливих подій. Понад 90% відстрочок від мобілізації в Україні тепер продовжуються автоматично. Система самостійно перевіряє підстави через державні реєстри, після чого оновлена відстрочка з'являється в електронному документі. Механізм уже працює для 22 категорій відстрочок і не потребує подання заяв чи додаткових довідок. Водночас автоматичне продовження може не спрацювати для людей, які мають батьків з інвалідністю першої або другої групи, доглядають за тяжкохворими родичами або виховують трохи більше дітей. У таких випадках рекомендують перевірити актуальність даних у державних реєстрах. 18 травня в Україні вшановують День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу. За інформацією Українського інституту національної пам'яті, у травні 1944 року радянська влада депортувала з Криму понад 190 тисяч кримських татар. До спецоперації НКВД залучили 23 тисячі військових, 67 ешелонів та сотні автомобілів. Верховна Рада України у 2015 році офіційно визнала депортацію кримських татар геноцидом.
1: Новини спорту.
3: Новим головним тренером збірної України з футболу став італійський фахівець Андреа Мальдера. Про це повідомили в Українській асоціації футболу. Контракти з тренером підписали на 2 роки з можливістю продовження. Раніше Мальдера працював у тренерських штабах Мілана, Брайтона, французького Марселя та збірної України часів Андрія Шевченка.
1: Хороше наостанок.
3: Українська режисерка Жанна Озірна отримала міжнародну премію на Каннському фестивалі. Про це повідомили у Державному агентстві України з питань кіно. Міжнародне журі відзначило її стрічку «Медовий місяць», яка розповідає історію молодого подружжя на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Фільм увійшов до шорт-листа 15 найкращих дебютних іноземних стрічок, що вийшли у французький прокат протягом року. Головні ролі у романтичному трилері виконали Роман Луцький та Ірина Нірша.
2: Новини. Новини на Тім-ФМ. Погода.
3: Що ж, далі маємо розповісти дрібку деталей про погоду вівторка, 19 травня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Завтра на Чернігівщині очікують мінливу хмарність здебільшого. У Прилуках та Ніжині у другій половині дня прогнозують сильний дощ з грозою. І триватимуть вони, ці дощі з грозами, в Прилуках та в Ніжині аж до вечора. Вичні опади будуть слабшими, там очікують дрібний дощ по обіді. У Корюківці поки що прогнозують день вівторка без опадів, а у місті Чернігів дощ можливий також лише ввечері. Вітер переважно північного та північно-східного напрямку від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 743-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі складатиме майже 96%, у день 43%. Щодо температури. У Прилуках, Ніжині та Ічні вночі температура повітря коливатиметься в межах 13-16 тепла, в день повітря прогріється до 24-26 максимум. У Корюківці очікують 14 тепла вночі і 28 градусів з плюсом в день. У обласному центрі в місті Чернігів вночі прогнозують 14-15 вище за нуль, а в день до 27 градусів тепла.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім FM. Сьогодні в Україні день пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: Програма «Просто про складне» на Team FM.
1: Реклама. Розміщення реклами на радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Вчені з'ясували, що ледачі люди майже так само неактивні в інтернеті, як і в реальному житті. Про це пише британське наукове видання. Виходить, навіть у віртуальному світі диван – то їхня улюблена територія.
0: Цікаві факти.
2: Team FM.

Радіо Тіл – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі «Оскар». Меблі «Оскар» – щоб в твоєму домі завжди жила любов.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною.

0: 15 година 26 хвилин у місті Нині, вже навіть 27. Ви слухаєте Team FM. Важлива інформація є для тих, хто має відстрочку від мобілізації. Міноборони повідомили, що понад 90% відстрочок продовжуються автоматично, без повторної подачі документів. Це стосується як відстрочок через Резерв Плюс, так і оформлення через ЦНАП. Але є моменти, які потрібно перевірити заздалегідь, і про це розкажу далі.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Отже, що потрібно перевірити заздалегідь? Дані про сімейний стан у ДРАЦ, правильність податкового номера батька чи матері з інвалідністю в актовому записі про народження, якщо саме це є причиною відстрочки, актуальність відомостей про інвалідність у реєстрах пенсійного фонду, правильність персональних даних батьків в актових записах про народження дітей, ПІБ, значить НРО, КПП і так далі, дату народження обов'язково, відсутність боргу з аліментів або щоб сума не перевищувала 3-місячні платежі. Коли автоматика не спрацює, найчастіше проблеми виникають у тих, хто доглядає за батьком чи матір'ю з інвалідністю першої або другої групи, доглядає за тяжкохворим родичем,

0: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
0: Прилуки. Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
0: Компанія «Артгран» пропонує широкий вибір виробів з натурального каменю, підвіконня, стільниці, фонтани, каміни, пам'ятники. Компанія «Артгран». Прилуки. Переяславська, 72. Територія Тімо. Навпроти епіцентру. Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Залітай у Срібне, вулиця Сонячна, 35. Або телефонуй за номером 093-303-2525. Мультитул. Твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
1: А давай відверто. Ти ж хочеш прокидатися вже красивою. А ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім. 050-540-49-39. I was drawn to your lane. I'm a fire.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: 15 година і 44 хвилини, друзі, кажуть учені, позіхання настільки заразне, що ви можете підхопити його ще до народження. І читаючи цей заголовок, чесно кажучи, я вже встигла позіхнути.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: І, у принципі, це нормально. І тепер наука знає чому. Дослідники з університету Парми з'ясували дещо неймовірне. Заразне позіхання може починатися ще до народження, прямо в утробі матері. 38 вагітних жінок на третьому триместрі досліджували вчені. Дивилися, значить, ці 38 вагітних жінок на третьому триместрі від відео з людьми, які позіхають, поки вчені одночасно знімали обличчя мам і стежили за дитиною через УЗД. Результат вразив: більшість жінок починали позіхати разом із героями на екрані, а в половині випадків до них приєднувалися і їхні ненароджені діти абсолютно синхронно. До речі, немовлята починають позіхати ще на 11-му тижні вагітності, але раніше вчені не знали, чи реагують вони на маму, а от тепер знають. Навіщо ми взагалі позіхаємо, запитаєтеся ви? Найпопулярніша версія – для охолодження мозку. Але чому це так заразно? Досі повна загадка для науки. Одне зрозуміло точно – зв'язок між мамою і дитиною починається набагато раніше, ніж ми собі думали і уявляли. Навіть у такій дрібниці, як позіхання.
2: Team FM.

0: Реклама.
1: Ніжна, бажана, кохана? Обирай свій настрій сьогодні. Дубаї – світ нішевої парфумерії та ексклюзивних вражень. Кожен флакон – натхнення і розкіш. Дозволь собі більше. Ти варта найкращого. Дубаї. Прилуки. Вулиця Київська, 170А. Орієнтир – мурал із краєвидами Дубаї.
0: Прилуки. Меблі Оскар. Меблі створені з любов'ю. Асортимент оновлюється щотижня. Доставка стає безкоштовною. Якість залишається відмінною. Прилуки. Меблі Оскар. Переяславське 72. Навпроти епіцентру. Меблі Оскар. Прилуки. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-8984. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама».

0: 15 година і 56 хвилин. Будемо далі закруглятися з програмою «Просто про складне», друзі, і готувати для вас інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: 57 ветеранів з Чернігівщини зможуть придбати власне житло за державний кошт, а учителька зі Срібнянщини посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі «Учитель року». От про це і не лише. Розкажу менше, ніж за 4 хвилини. Залишайтеся з нами.
1: Програма «Просто про складне» на Team FM.

0: FM. Програма «Сила слова».
1: Брюки чи штани? В українській мові обидва слова існують, але штани давніше і органічніше. Хоча в офіційному стилі брюки припустимі, у розмові штани звучать природніше.
0: «Сила слова».

0: 16 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: Отже, маємо 16-ту нині і далі про головне станом на цю мить.
2: Новини Чернігівщини.
3: 57 ветеранів із Чернігівщини зможуть придбати власне житло за державний кошт у 2026 році. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, Кабмін затвердив розподіл субвенції на житло в межах програми Міністерства у справах ветеранів. Чернігівщина отримає майже 154 мільйони гривень. Гроші спрямують захисникам з інвалідністю першої та другої груп, а 57 родин зможуть придбати власні оселі після надходження коштів на спеціальні рахунки. На Чернігівщині за перші 4 місяці 2026 року винесли 39 судових рішень у справах, пов'язаних із корупцією. Про це повідомляє сервіс Open Data Bot з посиланням на єдиний реєстр корупціонерів. У всіх випадках порушники отримали штрафи. Загалом по Україні за цей період ухвалили 814 таких рішень. Найбільше справ стосувалися порушень у деклараціях. Мобільні медичні бригади продовжують працювати на Прилуччині та запрошують жителів громади на безкоштовні огляди і консультації лікарів. 19 травня медики працюватимуть у Канівщині. 20 травня виїзд запланований до Богданівки та Тополі. 21 травня мобільна бригада прийматиме пацієнтів в Охіньках, а 22 травня лікарі працюватимуть у Валках та Боршні. Початок роботи мобільних бригад у всіх населених пунктах – 13:30. Учителька Срібнянського ліцею Наталія Кириченко посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2026». Про це повідомили у Срібнянській селищній раді. У фінальному етапі конкурсу педагог представила Чернігівщину в номінації «Математика». Наталія Кириченко стала лауреаткою конкурсу та виборола друге місце серед учасників з усієї України. У громаді привітали вчительку з професійним досягненням. У Козелецькій громаді під час відновлення старовинного маєтку Покорщина виявили оригінальні шпалери та деревину 18 століття, пише Челайн. І також про це повідомляє автор проєкту «Реальна історія» Акім Галімов. Під шаром радянського гіпсокартону ремонтники знайшли фрагмент старовинних шпалер, який допоможе відтворити інтер'єри садиби. Також добре збереглися соснові дошки 18 століття та оригінальна підлога будинку. Нині на об'єкті тривають протиаварійні та відновлювальні роботи. Далі до інших важливих подій. У Білорусі 18 травня розпочали навчання із бойового застосування ядерної зброї за участі російських військових. Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі у Телеграм. У тренуваннях беруть участь підрозділи ракетних військ та авіації. Під час навчань відпрацьовують питання застосування ядерної зброї, доставки спеціальних боєприпасів та взаємодії з російською стороною. У білоруському Міноборони заявили, що навчання є плановим та проводиться у межах союзної держави. Апеляційна палата ВАКС постановила стягнути з колишнього голови ДФС Романа Насірова понад 11 мільйонів гривень на користь «Укргазвидобування». Про це повідомила прес-служба суду. Апеляція частково задовольнила скаргу цивільного позивача у так званій газовій справі. Рішення набрало законної сили після проголошення. Раніше Насірова засудили до 6 років ув'язнення за зловживання службовим становищем.
1: Новини спорту.
3: Футбольний клуб «Кудрівка» у 29-му турі української прем'єр-ліги переміг Черкаську ЛНЗ з рахунком 1-0. Матч відбувся у Рівному на стадіоні «Авангард». Єдиний гол наприкінці гри забив Денис Світюха. Після перемоги «Кудрівка» залишилась на 13-му місці турнірної таблиці та продовжує боротьбу за збереження місця в УПЛ. Останній матч сезону команда проведе 24 травня проти київського «Динамо».
1: Хороше наостанок.
3: На Чернігівщині у господарстві «Ягідна країна» вдруге зібрали врожай спаржі. У господарстві розповіли, що торік аспарагус вирощували у невеликих обсягах для локальних точок продажу. А нині культура поступово набирає популярності. Тож керівниця мережі магазинів Наталія пояснила, що спаржа найбільший урожай дає на третій-шостий рік вирощування. За її словами, молоді пагони мають ніжний смак і потребують лише кількох хвилин приготування. Придбати чернігівську спаржу можна було у місцевих магазинах та торгових точках господарства, однак цьогоріч сезон уже завершився.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі про погоду вівторка, 19 травня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: За даними «Укргідрометцентру», завтра на Чернігівщині очікується мінлива хмарність у Прилуках та Ніжині по обіді. Прогнозують сильний дощ з грозою і триватиме він аж до вечора. В Ічні опади будуть трішки слабшими, там очікують дрібний дощ по обіді. У Курюківці день мине без опадів, а в Чернігові дощ можливий лише увечері. Вітер переважно північного та північно-східного напрямку від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск коливатиметься у межах 743-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі складатиме до 96%, а в день 43%. Тепер про температуру у містах мовлення Тім.ФМ. У Прилуках, Ніжині та Ічні вночі буде 13-16 тепла, в день повітря прогріється до 24-26. У Курюківці очікують від 14 тепла вночі до 28 градусів у день. У місті Чернігів вночі 14-15 тепла, в день до 27 градусів з плюсом.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім.ФМ. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
1: Програма «Люди» на Тім.ФМ.

0: Реклама. Мрієш водити впевнено? Автошкола «Бахмацький автомобіліст». Досвідчені інструктори, знижки військовим та їх родинам, сучасні методики, територія Старого Ринку, вхід з боку Української церкви. «Бахмацький автомобіліст. Крок до свободи за кермом».
1: У клініці «Стоматолог і я» – найнижча ціна в Чернігівській області на цирконієві коронки. Ми забезпечуємо повний цикл – сучасна КТ-діагностика щелепи та власна цифрова лабораторія без посередників. Інвестуємо в технології, щоб ви не переплачували за лікування. Місто Прилуки, вулиця Гімназична, 72. Клініка «Стоматолог і я». Діагностика, лікування, протезування.
2: Ліцензія МОЗ України номер 872 18 грудня 2015 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Телефон для розміщення реклами 099 274 9922. Реклама.
3: Цікаві факти.
4: Тепер я в курсі. Кукурудзу почали культивувати понад 9 тисяч років тому, і вона стала однією із найважливіших культур у світі, пише журнал «Національна географія». Іноді справжні цінності ростуть поступово, тож і ми можемо робити великі справи крок за кроком.
3: Цікаві факти.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Renault Laguna Grand Tour. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: 16:22. Друзі, далі буду розповідати про людей, якими пишається Чернігівщина.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє, смакує краще.
0: Чернігівець Олег Тука став чемпіоном світу з шахів серед спортсменів з порушенням зору на світовій першості у Чорногорії. Виступав на другій дошці і здобув золото. 6 перемог і 2 нічиї. Збірна України в командному заліку – срібний призер. Але за цією перемогою, друзі, стоїть абсолютно особлива історія. Олег має серйозні проблеми із зором – приблизно 50 на 50. Був період, коли через це взагалі перестав грати. І, зізнається, комплексував. Каже, що гравцям із порушенням зору доводиться тримати всю шахову картинку в голові. Чим гірший зір, тим це робити важче. Але повернувся, подолав себе і став чемпіоном світу. Сам Олег пояснює свою тактику просто. Грає позиційно від оборони, але до кінця не здається. Суперники атакували і отримували контратаку. Зірки склалися, каже він із посмішкою. Зараз проходить курс лікування і паралельно тренує молодих спортсменів. Бо якщо є бажання, можна опанувати все.

0: Реклама. Хочеш новий айфон чи мак? В Apple Home це можна зробити вигідно. Принось стару техніку Apple, отримай вигідний обмін або швидкий викуп з миттєвою оцінкою прямо на місці. Гроші одразу, без ризиків. Apple Home. Продаж, обмін, швидкий викуп техніки. Apple Home. Надійний дилер Apple у твоєму місті. Магазин Multitool, офіційний дилер «Штіль» презентує.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
0: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Multitool, СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35, телефон 093-303-25-25.
2: Потрібен стабільний інтернет навіть без світла? Підключайся до «Гранат Україна». Ми забезпечимо твій дім енергонезалежним, оптоволоконним, гігабітним інтернетом за будь-яких умов. Прилуки та Прилуцький район, Ічня, Варва, Срібне. Обирайте швидкість, яка не залежить від графіків. Надійний зв'язок від надійного оператора. Бонус 147 каналів цифрового ТБ у подарунок. «Гранат Україна». Деталі 073-783-8090 або на сайті granat.ua.
3: Стоматологія може бути комфортною, без зайвого очікування. У клініці «Стоматолог і я» – власна цифрова лабораторія. Цифрові відбитки зубів за кілька хвилин. Коронки.

0: продати, купити чи знайти потрібне, розміщуйте приватні оголошення на TIM.FM. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063-286-99-22 або 063-841-89-84. Приватні оголошення на TIM.FM. Швидко, результативно.
1: 16:44, ми рухаємося з вами далі, друзі, розповідаємо ще більше про наших прекрасних земляків.
0: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє, смакує краще.
1: І далі про чернігівську зірку тіктоку, водія маршрутки. 35-річний Влад Глушак вже понад 10 років возить чернігівців на роботу і додому. Щоранку о 5-й підйом і на маршрут Чернігів-Киїнка з інтервалом 12 хвилин. Каже, що робота давно вже на автоматизмі. Поки пасажир дістає 200 гривень, він вже знає, яку решту якою купюрою дати. А ще 1.5-2 роки тому записав просте відео «Доброго ранку, друзі, Чернігів», і воно несподівано залетіло. Відтоді TikTok став частиною щоденного життя Влада. А знімає про будні водія, ремонт маршрутки, пасажирів, але з хитрощами. На маршруті знімати незручно, тому приїжджає на кінцеву, ставить камеру, потім підставляє голоси. Раз, і відео знову залетіло. Окремо веде телеграм-канал, щодня публікує власний особистий графік руху, де які пасажири вже звикли їздити саме з ними, планують свій день за його розкладом. Проста, щира історія людини, яка знайшла радість у буденному і поділилася нею з тисячами інших людей. Ну і наостанок, головне побажання Влада, щоби закінчилася війна.

0: птахом далині.
1: Реклама.
2: Галя Балувана. Бренд номер один в Україні знає, чим вас побалувати. Смак, перевірений мільйонами. Турбота, яка завжди поруч. Галя Балувана.
3: Рівний асфальт чи ґрунтовка? А може жорстке місиво з багнюки, щоб летіло на всі боки? Щоб ти не обрав, у магазині «Мультитул» величезний вибір мототехніки на будь-який смак. Баджаж, Ліфан, Шинерей та агресивні кові з Текеном. Приїхав, посидів і купив за найнижчою ціною в регіоні. Не віриш? Перевір сам. Літай у Срібне, вулиця Сонячна, 35, або телефонуй за номером 093-303-2525. «Мультитул» – твій магазин техніки та інструменту для дому, саду і шаленого драйву.
4: А давай відверто, ти ж хочеш прокидатися вже красивою, а ми знаємо як. Перманент від Ірини Карпенко – це ідеально підкреслені брови та губи без щоденного макіяжу. Запишись на консультацію вже сьогодні через Інстаграм, Телеграм чи Вайбер за номером 067-909-15-27. Перманентний макіяж від Ірини Карпенко. Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
3: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
4: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
3: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркетопт.
4: 066-416-30-20. Знайдіть «Затишна оселя» у Фейсбук.
1: Розміщення реклами на радіо Тім. 063-841-89-84.

0: Програма «Люди» на Тім FM.
1: 16:56. Друзі, ми знову з вами на порозі новин на Тім FM. Менше ніж за 4 хвилини. Запрошуємо вас послухати про головне в інформаційній службі новин.
2: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple.
1: Реклама. А наостанок, як завжди, послухаємо кілька порад, як варто плекати нашу прекрасну українську. Ну а ще встигаємо послухати Teddy Swims.
3: Програма «Сила слова».
4: Типа та якби. Ці слова-паразити часто руйнують зміст вашого виступу. Замість «я якби хотів сказати», кажіть впевнено «я хочу сказати». Чіткість – ознака лідера.
3: Сила слова.
0: Ви слухаєте Тім FM. Тім – там, де ти.

0: 17 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Ресторація «Бізон». Створюємо приємні спогади.
2: Новини на Тім ФМ.
3: Про головне станом на 17-ту далі у випуску.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Державній прикордонній службі України спростували інформацію про нібито активізацію російських диверсійних груп на Чернігівщині. Про це в коментарі РБК «Україна» заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, у смугах оборони прикордонників наразі не фіксують надмірної активності з боку російських сил. Водночас у ДПСУ наголошують, що загроза спроб прориву диверсійних груп через державний кордон залишається. Українські військові продовжують перебувати у стані повної бойової готовності, а ситуацію на північному напрямку постійно контролюють. У Чернігові 18 травня вшанували пам'ять жертв геноциду кримсько-татарського народу. Про це повідомила Чернігівська ОВА. На Красній площі підняли державний прапор України та кримсько-татарський прапор як символ пам'яті, солідарності та підтримки кримських татар. Прапор України підняв інспектор Держприкордонслужби майстер-сержант Сергій Кулаковський, а кримсько-татарський прапор – голова громадської організації «Кримська громада» Світлана Кузіна. Учасники заходу також вшанували хвилиною мовчання загиблих у російсько-українській війні. Суд засудив до 15 років ув'язнення жительку Чернігова, яку визнали винною у державній зраді. Про це повідомила Служба безпеки України. За даними слідства, жінка передавала російській стороні координати військових об'єктів у регіоні та фотографувала місця базування сил оборони. Правоохоронці затримали її наприкінці 2024 року перед виконанням нового завдання ФСБ. Суд також постановив конфіскувати майно засудженої. Майже половина молоді Чернігівщини не має роботи. Про це йдеться у дослідженні молодіжної ради при Чернігівській ОДА. За результатами опитування, 49,4% молодих людей нині не працюють, а лише 20% із працевлаштованих мають роботу за фахом. Водночас понад дві третини опитаних працюють не за спеціальністю. Також майже 68% молоді хотіли би відкрити власну справу, але головними перешкодами називають нестачу коштів, брак інформації про гранти та страх невдачі. Пішов із життя викладач спецтехнологій Ніжинського професійного аграрного ліцею Володимир Ілюшко. У навчальному закладі повідомили, що він багато років присвятив педагогічній справі, навчанню та вихованню молоді. Колеги згадують Володимира Ілюшка як професійного, доброзичливого та людяного педагога. У ліцеї висловили співчуття рідним, близьким та всім, хто знав викладача. До інших важливих новин. Угорщина скасувала депортацію та трирічну заборону на в'їзд до шенгенської зони для 7 працівників Ощадбанк. Про це повідомили у банку. Відповідне рішення 18 травня ухвалила Генеральна дирекція поліції у справах іноземців Угорщини після відкликання попередніх звинувачень щодо нібито загрози національній безпеці. Голова правління банку Юрій Каціон заявив, що це підтверджує правоту української сторони. Раніше угорська влада, нагадаю, затримала працівників інкасаторів Інкасаторської служби та конфіскувала гроші і цінності, які згодом повернули Україні. За заставу для колишнього глави Офісу президента Андрія Єрмака внесли кошти 7 фізичних та 7 юридичних осіб. Про це повідомляє «Українська правда». Найбільший внесок серед фізичних осіб зробив Сергій Ребров – 30 мільйонів гривень. Ще 8 мільйонів внесли Роза Тапанова, а 6,5 мільйонів – Сергій Свириба. Загалом від фізичних осіб надійшло понад 49 мільйонів гривень. Ще близько 100 мільйонів внесли компанії та адвокатські об'єднання. Серед юридичних осіб найбільші суми перерахували ТОВ, СУ СЕМ та науково-дослідна судово-експертна установа.
1: Новини спорту.
3: Спортсмен із Чернігівщини Євгеній Каліберда здобув золоту та срібну нагороди на чемпіонаті Європи з гирьового спорту у Великій Британії. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. У змаганнях брали участь понад 300 спортсменів із 22 країн. Євгеній Каліберда виборов золото у дисципліні на півмарафон поштовх довгим циклом однієї гирі вагою 24 кілограми протягом 30 хвилин. Також спортсмен здобув срібну медаль у триборстві, а збірна України посіла перше загальнокомандне місце.
1: Хороше наостанок.
3: У Мезенському археологічному науково-дослідному музеї, що на Чернігівщині, зберігаються оригінальні кістки та зуби мамонта, волохатого носорога і бізона. Про це розповіла фахівчиня Мезенського національного природного парку Алена Ливайко. Музей, який торік відзначив 60-річчя, також відомий завдяки Мезенській стоянці, однієї з найвідоміших пам'яток палеоліту. У закладі представлені археологічні, етнографічні та краєзнавчі експонати різних епох, зокрема кераміка, сіверян та роботи народних майстрів. На території музею також встановлений макет мамонта у повний зріст, який став популярною фотозоною для відвідувачів.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі дрібка інформації про погоду вівторка 19 травня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Завтра на Чернігівщині прогнозують мінливу хмарність. У Прилуках та Ніжині в другій половині дня очікуються сильні дощі з грозами, які затримаються до вечора. Вичні по обіді пройде невеликий дощ, а в Корюківці опадів синоптики не прогнозують. У місті Чернігів можливий короткочасний дощ ближче до вечора. Вітер буде північного та північно-східного напрямку зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 743-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі сягатиме 96%, вдень знижуватиметься до 43%. Далі про температуру у містах мовлення Тім ФМ. У Прилуках, Ніжині та Ічні вночі прогнозують від 13 до 16 градусів тепла, а вдень від 24 до 26 вище нуля. У Корюківці температура коливатиметься від 14 градусів тепла вночі до 28 в день. У Чернігові вночі очікують 14-15 тепла, а в день повітря прогріється до 27 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу –

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Гарна новина для Прилуг. Компанія «Кремінь» відкрила новий фірмовий магазин «Кремар». Натуральні фермерські продукти. Жодних антибіотиків, консервантів чи хімії. Ароматні сири, свіжий кефір, натуральні йогурти та десерти. «Кремар» – сосиски, ковбаси та напівфабрикати з добірного м'яса. Завітайте. Прилуки. Вулиця Переяславська, 72. Територія Тіму. «Кремар». Смакуйте натуральне.
3: Розміщення реклами на радіо Тім 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. В Японії спати в офісі, на станціях метро чи навіть у кафе, поклавши голову на стіл, абсолютно нормально. Для оточуючих це знак, що людина настільки зайнята та старанна, що немає часу навіть перепочити, пише японське культурне видання. Можливо, і нам варто навчитися інколи робити паузу і спати там, де зручно, не чекаючи вихідного. Принаймні, так у Японії.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Тім FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Тім FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: руці.
1: 17:24 і пісня Сергія Бабкіна вкотре нагадала про можливість і ще одну можливість подякувати силам оборони за можливість мовити для вас, наші прекрасні слухачі, і вам, звісно ж, за те, що обираєте Team FM собі за компанію. І далі у нас приємна новина, щоправда, не з Дніпра, а з Ніжина. І це привід пишатися нашою молоддю. У місті вже перше півріччя 2026 року обдарована молодь отримує стипендію від міської ради. 3000 гривень щомісяця для учнів і 4 для студентів. Усього 18 стипендіатів у Ніжині, яких відбирає спеціальна комісія. Так от, один із них – Єгор Колесник, 10-класник Ніжинського ліцею. Переможець кількох всеукраїнських олімпіад. Перше місце з історії України, друге з хімії, третє з математики. І все це без репетиторів. І все це Єгор Колесник. Готувався, каже, самостійно, а вчителі допомагали у вільний час безоплатно. Найзворушливіша деталь від мами Єгора. Цитую, це його перші зароблені гроші. Якщо сам заробив, сам і вирішує, куди витрачати. Купив, значить, підручники, корисні матеріали з інтернету, зазначає мама. До речі, з наступного півріччя правила змінюються. Стати стипендіатом можна буде лише один раз, тож конкуренція зростатиме. Молодці і Єгор, і мама, і місто, яке цінує таких дітей.

0: в телефоні записана.
1: Реклама. Плануєте будівництво чи благоустрій подвір'я? Обирайте якісні бетонні вироби від виробника у селі Замістя Прилуцького району. Паркани, тротуарна плитка, бордюри, блоки та шлакоблоки на будь-який смак і колір. Можлива доставка та монтаж. Телефонуйте 066 100 60 66. Вироби з бетону в Замісті. Надійно, красиво, вигідно. 066 100 60 66. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім.ФМ у розділі «Реклама».
2: У Чернігові з 1 червня.
3: У Новгороді-Сіверському триває.
4: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
3: Українці відразу ж його підключать.
2: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
3: Все буде Україна.
1: Тім.ФМ об'єднує міста.

Хочете швидко продати, купити чи знайти потрібне? Розміщуйте приватні оголошення на Team.fm. Продам, куплю, перевезу, здам, шукаю. Усе працює в ефірі. Телефонуйте прямо зараз 063 286 99 22 або 063 841 89 84. Приватні оголошення на Team.fm. Швидко, результативно.

0: 13:40 в місті. Нині ми рухаємося далі. І знаєте, далі така новина про людей для людей, що завжди треба залишатися, точніше не залишатися, а слідувати в ногу з трендами, навіть якщо ти сам Папа Франциск.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Бо навіть Папа Франциск у тренді. Понтифік підірвав, так би мовити, тік-ток танцем 6-7. Католицька церква ще ніколи не була настільки близькою до зумерів. Як то кажуть, тренд 6-7 дібрався до самого Ватикану. А головною зіркою вірусного ролику став не хто інший, як Папа Римський. Відео, яке опублікували італійський священник Дон Роберто Фішер, усього за кілька днів набрало понад 20 мільйонів переглядів. Як це було? Розкажу. Під час зустрічі з підлітками дітлахи вирішили показати папі фірмові рухи руками під популярний вигук 6-7. І тут сталася розривна подія. Понтифік не розгубився, підхопив цей вайбік дитячий і сам повторив молодіжний мем разом із дітьми. Як коментують користувачі мережі? В коментах під відео справжній ажіотаж. І хоча знайшлися такі, знаєте собі, скучні люди, які вважають це занадто для Святого Престолу, абсолютна більшість людей у повному захваті. Цей папа просто неймовірний, веселий, добрий та ще й у крутих кросівках, пишуть користувачі соцмереж. Ну і довідка для тих, хто, так би мовити, в танку і не в темі. 6-7 – це суперпопулярний тік-ток-мем. Він не має якогось глибокого філософського сенсу, а використовується як абсурдний веселий вигук чи реакція під динамічні звуки.
2: Тім FM –

0: 17 година 56 хвилин. Це Ірина Білик на Team FM. Друзі, менше ніж за 4 хвилини привітаємо більшість з вас із завершенням робочого понеділка. Молодці, понеділок відпрацювали практично. Далі буде легше, як то кажуть. А ми найближчим часом готуємо для вас інформаційну службу новин.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: І, власне, про що буде ця інформаційна служба, ми підсумуємо. Інформаційне пообіддя цього понеділка. Все, про що варто знати. Станом на 18 цього понеділка обов'язково дізнайтеся, залишайтеся з нами. I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: 18 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». М'ясо. Смачне м'ясо на вогні. Велкам в «Бізон».
2: Новини на Тім ФМ.
3: 18-та нині. Далі підсумуємо інформаційне пообіддя цього понеділка, 18 травня.
2: Новини Чернігівщини.
3: У Державній прикордонній службі України спростували інформацію про нібито активізацію російських диверсійних груп на Чернігівщині. Про це в коментарі РБК «Україна» заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. За його словами, у смугах оборони прикордонників наразі не фіксують надмірної активності з боку російських сил. Водночас у ДПСУ наголошують, що загроза спроб прориву диверсійних груп через державний кордон залишається. Українські військові продовжують перебувати у стані повної бойової готовності, а ситуацію на північному напрямку постійно контролюють. 57 ветеранів із Чернігівщини зможуть придбати власне житло за державний кошт у 2026 році. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, Кабмін затвердив розподіл субвенцій на житло в межах програми Міністерства у справах ветеранів. Чернігівщина отримає майже 154 мільйони гривень. Гроші спрямують захисникам з інвалідністю першої та другої групи. 57 родин зможуть придбати власні оселі після надходження коштів на спеціальні рахунки. Суд засудив до 15 років ув'язнення жительку Чернігова, яку визнали винною у державній зраді. Про це повідомила Служба безпеки України. За даними слідства, жінка передавала російській стороні координати військових об'єктів у регіоні та фотографувала місця базування сил оборони. Правоохоронці затримали її наприкінці 2024 року перед виконанням нового завдання ФСБ. Суд також постановив конфіскувати майно засудженої. За тиждень із Корюківського району через постійні російські обстріли виїхали 120 людей. Про це повідомили у районі військовій адміністрації. Майже 100 мешканців залишили село Шишківка, яке регулярно потрапляє під атаки. Також обстрілів зазнавали села Прибинь та Перелюб. Унаслідок ударів пошкоджені житлові будинки, господарські споруди та транспорт. У Варвинському ліцеї номер 2 облаштували сучасну ресурсну кімнату для учнів. Як ідеться на сайті Управління освіти і науки Чернігівської ОДА, проєкт реалізували за підтримки фінської гуманітарної організації. Новий простір призначений для психологічної підтримки понад 400 учнів, серед яких 8 дітей з особливими освітніми потребами. У кімнаті проводитимуть індивідуальні консультації, корекційні заняття та групові вправи. У Сухополов'янській громаді, що на Прилуччині, придбали новий сміттєвоз для збору побутових відходів. Про це повідомили у Сухополов'янській громаді на власному сайті. Техніку заднього завантаження закупили за майже 3 мільйони 850 тисяч гривень, із яких 2 мільйони виділили в обласний бюджет. Новий автомобіль використовуватимуть для ручного та механізованого вивантаження сміття. У громаді зазначають, що це допоможе розширити послугу з вивезення твердих побутових відходів та зменшити ризик появи стихійних сміттєзвалищ біля сіл і у лісосмугах. Мобільні медичні бригади продовжують працювати на Прилуччині та запрошують жителів громад на безкоштовні огляди і консультації лікарів. 19 травня медики працюватимуть у Канівщині. 20 травня виїзд запланований до Богданівки та Тополі. 21 травня мобільна бригада прийматиме пацієнтів в Охіньках, а 22 травня лікарі працюватимуть у Валках та Боршні. Початок роботи мобільних бригад у всіх населених пунктах о 13:30. На Чернігівщині оголосили штормове попередження. За прогнозом синоптиків, в день 19 травня в області очікуються грози, місцями шквали, вітру, пориви до 15-20 метрів за секунду та подекуди град. Синоптики оголосили перший жовтий рівень небезпечності. Жителі в області закликають бути обережними під час негоди. Далі до інших важливих подій. У Білорусі 18 травня розпочали навчання із бойового застосування ядерної зброї за участі російських військових. Про це повідомило Міністерство оборони Білорусі у Телеграм. У тренуваннях беруть участь підрозділи ракетних військ та авіації. Під час навчань відпрацюють питання застосування ядерної зброї, доставки спеціальних боєприпасів та взаємодії з російською стороною. У білоруському Міноборони заявили, що навчання є плановими та проводяться в межах даруйте, союзної держави. Тим часом перша українська керована авіаційна бомба пройшла випробування та готова до бойового застосування. Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров у Фейсбуці, передає «Укрінформ». За його словами, українську КАП розробляли 17 місяців, а її бойова частина важить 250 кілограмів. Міноборони вже закупило першу експериментальну партію, а пілоти відпрацьовують бойові сценарії застосування.
1: Новини спорту.
3: Спортсмен із Чернігівщини Євгеній Каліберда здобув золоту та срібну нагороди на чемпіонаті Європи з гирьового спорту у Великій Британії. Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. У змаганнях брали участь понад 300 спортсменів із 22 країн. Євгеній Каліберда виборов золото у дисципліні на півмарафон, поштовх довгим циклом однієї гирі вагою 24 кілограми протягом 30 хвилин. Також спортсмен здобув срібну медаль у триборстві, а збірна України посіла перше загальнокомандне місце. Тим часом юні футболісти Ніжина продовжують виступи на всеукраїнських та обласних турнірах. За повідомленням місцевих спортивних організацій, команда ДЮСЕ ФШ Ніжин 2013-2014 років народжених діточок, мається на увазі, у півфіналі чемпіонату області мінімально поступилися ФК Чернігів з рахунком 1-0. Водночас команди 2015 та 2016 років народження здобули перемоги у матчах фестивалю «Динамік Київ» та чемпіонату області. Тренери відзначили характер та самовідданість юних спортсменів.
2: Новини. Новини на Тім ФМ. Погода.
3: Далі розкажу трішки більше деталей про погоду. Вівторка, 19 травня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Завтра на Чернігівщині прогнозують мінливу хмарність здебільшого. У Прилуках та Ніжині в другій половині дня очікують сильний дощ з грозою. А в Ічні після обіду пройде невеликий дощ, а в Курюківці опадів синоптики взагалі не прогнозують, принаймні на цю мить. У Чернігові короткочасний дощ можливий ближче до вечора. Вітер буде північного та північно-східного напрямку зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 743-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря сягатиме 96%. В день знижуватиметься до 43. Далі про температуру в містах мовлення Тім ФМ. У Прилуках, Ніжині та Ічні вночі прогнозують від 13 до 16 тепла, а в день від 24 до 26 вище за нуль. У Корюківці температура коливатиметься від 14 градусів тепла вночі до 28 в день. У місті Чернігів вночі очікують 14-15 тепла, а в день повітря прогріється до 27 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
2: Погода на Тім ФМ. Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу.
1: Реклама.
4: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім – 050 540 49 39.

0: Цікаві факти.
1: Тепер я в курсі. Номофобія – це страх лишитися без інтернету або мобільного зв'язку, пише журнал «Психологія сьогодення», що в Україні. Хочу сказати, що навіть у світі цифрових технологій корисно інколи відключатися і дати собі хоч маленький перепочинок.
0: Цікаві факти. Team FM.

Реклама. Приватні оголошення на Team FM. Продам Рено Лагуна Гранд Тур. Топ-версія Bose Edition. Шкіряний салон, панорама, клімат і круїз. Преміальний звук Bose. Економний дизель 1.5. Офіційне обслуговування. Один власник в Україні. Без ДТП. Телефонуйте 066 651 73 88. 066 651 73 88. Приватні оголошення на Team FM. Відповідальність за зміст і достовірність інформації несуть рекламодавці. Розміщення оголошень 063 841 89 84. Реклама.

0: сікає, не заснуть вогні, бо тих.
1: Радіо Тім – джерело твого натхнення. Наш постійний і надійний партнер – меблі Оскар. Меблі Оскар – мінімум часу, максимум комфорту.

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: 18 година 25 хвилин. Ви слухаєте Team FM. Отже, ситуація наступна. Телефон починає вібрувати, а всередині все стискається. Перша думка: ну, будь ласочка, напиши мені просто в Telegram. Знайома ситуація? Якщо знайома, то ви не один. І не одна. Останнім часом українці все частіше вмикають режим «не турбувати» і переходять виключно на тексти. Психологи розібрали, чому месенджери стали нашими найкращими друзями і як на це повпливати і чи варто впливати.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро», виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Отже, на відміну від раптового дзвінка, повідомлення дає нам суперсилу, контроль над ситуацією. Ось і все. І ось чому це так зручно. Бо у нас є час подумати, як мінімум, можна спокійно підібрати слова, стерти невдалу фразу, перечитати тексти, відповісти без зайвих емоцій. А ми можемо відповідати в месенджерах за власним темпом, тобто дзвінок вимагає вашої уваги тут і зараз, а от на повідомлення можна відписати, коли з'явиться ресурс. Ну і так, кажуть психологи, легше захистити свої кордони. Для людей із підвищеною тривожністю чат створює комфортну психологічну дистанцію. А ще вчені кажуть, що це все ефект війни. За останні роки наша нервова система навчилась працювати в режимі постійної перевтоми. Психологи пояснюють, через тривалий стрес будь-який несподіваний виклик підсвідомо асоціюється із тривогою або поганими новинами. Раптовий дзвінок сприймається як грубе вторгнення в особистий простір, на яке просто немає емоційних сил. А тож, це вже фобія чи просто нова норма? Розберемося ще й з тим. Вердикт психологів наступний. Переходити на текстовий формат – це абсолютно нормально. Світ і технології змінюються, і ми адаптуємося під них. Але варто звернути увагу, якщо ви відчуваєте панічний страх перед кожним викликом, повністю ізолюєтеся від людей і уникаєте будь-якого живого контакту, і навіть розмова з близькими викликає сильне виснаження. Оце уже дзвіночок тривожний. А про те, що внутрішній стан вашого внутрішнього акумулятора повністю розрядився. Що робити? Ну, по-перше, не звинувачувати себе за бажання побути в тиші, але й не видаляйте телефонну книгу повністю. Голос, інтонація та живі емоції – це те, що досі тримає нас разом і дарує відчуття справжньої близькості, яку не замінять жодні абсолютно емоджики і смайлики. Погодьтеся.

0: серце у грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Ремонт вдома відкладаєте вже не один рік? Затишна оселя зробить усе швидко та якісно. Натяжні стелі, жалюзі, рулонні штори, вікна та двері.
2: Індивідуальний підхід, замір, доставка і монтаж.
1: Матеріали лише преміум якості. Широка палітра кольорів та текстур.
2: Прилуки, Київська 263А. Перший поверх триповерхової будівлі навпроти Маркет Опт.
1: 066 416 30 20. Знайдіть Затишна оселя у Фейсбук.
3: Магазин Мультитул. Офіційний дилер Штіль презентує.
4: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти Штіль придбай і проблем із тим немає.
3: Великий асортимент, бензопили, мотокоси, акумуляторна техніка та багато іншого в офіційного дилера. Магазин Мультитул. СМТ Срібне, вулиця Сонячна, 35. Телефон 093-303-25-25. Розміщення реклами на Радіо Тім 063-841-89-84.
5: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: 18 годину маємо і 40 хвилин у місті. Друзі, а чи знали ви, що під Новгород Сіверським ховається справжня середньовічна таємниця? От про це далі пропоную послухати докладніше.
1: Партнер програми – фермерське господарство «Синагро». Виробник першої прилуцької олії. «Синагро» – своє смакує краще.
0: Одне з найдавніших міст України, вперше згадане в літописах ще у 1078 році, зберігає під собою мережу підземних ходів 16 століття. Розташовані вони під Спасо-Преображенським монастирем, пише Челайн, за легендами, коли з'єднували храми міста між собою, а можливо, навіть пролягали під річкою Десна.
2: Та ти ж!
0: Для чого ж вони побудувалися? За словами директорки місцевого музею-заповідника Олени Матюк, це був таємний евакуаційний шлях. У разі облоги ченці могли непомітно залишити монастир через підземелля, зачинити за собою металеві двері і дерев'яні щити, а переслідувачі марнували час, шукаючи вхід. Всередині – ніші, тупики і розгалуження, які навмисно заплутували ворогів. Одна з ніж, схоже, слугувала монастирським сейфом для грошей і цінностей, а постійна температура 8 градусів протягом всього року ідеальна для зберігання продуктів. Цікаво, що сьогодні частину підземелля використовують як укриття, як і сотні років тому, тільки вже від інших загроз. Як туди потрапити? Дуже просто, насправді, екскурсія з гідом вартує 100 гривень, самостійний огляд – 50. Непогана така, знаєте, ціна за подорож у 16 століття.
3: Тім FM.

0: Реклама.
1: Історія, що пережила століття, оживає на сцені Ніжинського драматичного театру імені Михайла Коцюбинського. Наталка Полтавка у потужному звучанні рок-опери. Саме цей акторський склад, саме ця неповторна енергія чекають на вас 29 травня о 18:00. Бронюйте квитки за номером 098 507 76 71.
0: Розміщення реклами на Радіо Тім 063 841 89 84.

0: Програма «Сила слова».
1: У магазині чи бухгалтерії не просіть здачу. В українській мові ми отримуємо решту. Здача може бути хіба що у карти або при здаванні іспиту.
0: «Сила слова».

0: 18 година 56 хвилин. Друзі, буду чесна, не про любов, але про щось хороше. Маю намір вам розповісти о 19.
1: Реклама. Наш партнер – мережа магазинів Apple Home. Apple Home. Продаж, обмін, вигідний викуп техніки Apple. Реклама.
0: Бо то буде дайджест хороших новин на Team FM, тож рекомендуємо залишатися, аби отримати свою порцію натхнення на вечір понеділка, 18 травня.
2: Team FM.

0: 19 година.
1: Партнер точного часу – ресторація «Бізон». Не шукай приводів для свята. Тебе чекають у «Бізон» щодня.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
3: Отже, 19 маємо місці. Час говорити лише про хороше. Українська режисерка Жанна Озірна отримала міжнародну премію на Каннському кінофестивалі. Про це повідомили у Державному агентстві України з питань кіно. Міжнародне журі відзначило її стрічку «Медовий місяць», яка розповідає історію молодого подружжя на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Фільм увійшов до шорт-листа 15 найкращих дебютних іноземних стрічок, що вийшли у французький прокат протягом року. Головні ролі у романтичному трилері виконали Роман Луцький та Ірина Нірша.
4: Новини Чернігівщини.
3: Учителька Срібнянського ліцею Наталія Кириченко посіла друге місце у всеукраїнському конкурсі «Учитель року 2026». Про це повідомили у Срібнянській селищній раді. У фінальному етапі конкурсу педагог представляла Чернігівщину у номінації «Математика». Наталія Кириченко стала лауреаткою конкурсу та виборола друге місце серед учасників з усієї України. У громаді привітали вчительку з професійним досягненням. У Козелецькій громаді під час відновлення старовинного маєтку Покорщина виявили оригінальні шпалери та деревину 18 століття. Про це повідомив автор проєкту «Реальна історія» Аким Галімов. Під шаром радянського гіпсокартону ремонтники знайшли фрагмент старовинних шпалер, який допоможе відтворити інтер'єр садиби. Також добре збереглися соснові дошки 18 століття та оригінальна підлога будинку. Нині на об'єкті тривають протиаварійні та відновлювальні роботи. У Мезенському археологічному науково-дослідному музеї, що на Чернігівщині, зберігаються оригінальні кістки та зуби мамонта, волохатого носорога і навіть бізона. Про це повідомила фахівчиня Мезенського національного природного парку Алла Наливайко. Музей, який торік відзначив 60-річчя, також відомий завдяки Мезенській стоянці, одній із найвідоміших пам'яток палеоліту. У закладі представлені археологічні, етнографічні та краєзнавчі експонати різних епох, зокрема кераміка сіверян та роботи народних майстрів. На території музею також встановлений макет мамонта у повний зріст, який став популярною фотозоною для відвідувачів. А ще на Чернігівщині у господарстві «Ягідна країна» вдруге зібрали врожай спаржі. У господарстві розповіли, що торік аспарагус вирощували у невеликих обсягах для локальних точок продажу, а нині культура поступово набирає популярності. Керівниця мережі магазинів Наталія пояснила, що спаржа найбільший урожай дає на третій-шостий рік вирощування. За її словами, молоді пагони мають ніжний смак і потребують лише кількох хвилин приготування. Придбати чернігівську спаржу можна було у місцевих магазинах та торгових точках господарства. Однак цьогоріч сезон уже завершився.
2: Дайджест хороших новин дня на Радіо Тім.
4: Погода.
3: І знову ж таки кілька слів про погоду вівторка, 19 травня.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: Завтра на Чернігівщині прогнозують мінливу хмарність. У Прилуках та Ніжині у другій половині дня очікують сильні дощі з грозами, які затримаються до вечора, попереджають синоптики. Вичні після обіду пройде невеликий дощ, а в Корюківці опадів нині поки не прогнозують. На завтра у Чернігові короткочасний дощ, можливий ближче до вечора. Вітер буде північного та північно-східного напрямку зі швидкістю від 1 до 3 метрів за секунду. Атмосферний тиск становитиме 743-750 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря вночі сягатиме 96%, у день знижуватиметься до 43%. І щодо температури у містах мовлення Тім-ФМ. У Прилуках, Ніжині та Ічні вночі прогнозують 13-16 градусів тепла, в день від 24 до 28 градусів вище за нуль. У Корюківці завтра попередньо буде найтепліше. Вночі прогнозують 14 градусів тепла, тоді як вдень повітря прогріється аж до 28. У місті Чернігів вночі очікують 14-15 тепла, а вдень повітря прогріється до 27 градусів.
1: Спонсор прогнозу погоди – магазин «М'ясняшка». «М'ясняшка» – смачно за будь-якої погоди.
3: І на тому в мене вся інформація, друзі. Бажаємо вам щиро затишного вечора понеділка. Ще дякуємо вкотре силам оборони за можливість мовити для вас. І, звісно ж, вам за те, що обираєте Тім-ФМ собі за компанію. Па-па, почуємося.
4: Погода на Тім-ФМ.
5: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

0: ви, браття.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
1: Розміщення реклами на Радіо Тім 063-286-99-22. Більше інформації, актуальні вакансії та контакти шукайте на офіційному сайті Тім FM у розділі «Реклама». Уста.

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

один невперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

ночі. Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Програма «Сила слова».
1: На нарадах часто кажуть «ви праві». Проте правим може бути лише берег річки або борт корабля. Якщо людина висловила слушну думку, правильно сказати «ваша правда» або «ви маєте рацію».
0: «Сила слова».

0: 20-та година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

потрібні всього світу серця. Повернути бліто, де клялись до кінця. Його тепло розвіялось, як дим. Так хоче подзвонити,

0: Знайомий голос, один на двох перон.
1: Привіт, кохана, як ти без мене там?
0: Я буду поряд.
2: Тебе нікому не.

0: ми нашу перемогу над темрявою наближаємо. А ми незламну віру в наших щирих серцях плекаємо. А ми наше міцне коріння і потужну силу зберігаємо. А ми згуртовані, як ніколи, повільне життя захищаємо.
1: Слава Україні!

Об'єднані сили добра перемагають темряву. Життя переможе. Стоїмо з Україною!

0: Прилуки.
1: Добрий день, everybody.
0: 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Підводити підсумки – це калька. В українській мові ми підбиваємо підсумки.
0: «Сила слова».

Ми сказали селяві, один одному замкнувши двері, на всі ключі, там в тишині, де спогади, там в глибині, де шрами, там будеш ти, моїй душі, як згадка про те кохання, що

0: 21 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

Зістався в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

вулиці, церкви і лікарні, біженців, духи, потік, Херсон, Маріуполь і Харків. Я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро. І діти твої, Україно, народжуються

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

планети вже стрибають з моста. Коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. Сонце, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Програма «Сила слова».
1: Коротше кажучи, це словосполучення «паразит», яке часто вживають для скорочення розповіді. Так от, краще вживати одним словом.
0: «Сила слова».

0: 22 година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

свої чарівні рухи, не зволікай, ще трохи насолоди дай. Ай, чарівна. Покажи свої чарівні рухи, не зволікай, ще трохи насолоди дай.

0: завжди.
1: У Чернігові з 1 червня.
2: У Новгороді-Сіверському триває.
3: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
2: Українці відразу ж його підключать.
1: Даун в місті Прилуки відновить роботу авто.
2: Все буде Україна.
4: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Столова чи їдальня? У школах та на підприємствах громади ми ходимо обідати до їдальні. Слово «столова» – це прикметник, який у ролі іменника в нашій мові не вживається.
0: «Сила слова».

0: 23-я година.
1: Сьогодні в Україні День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу

Всі, хто зараз воює – титанічні котики. Всі, хто волонтерить – турботливі котики. Всі, хто змушений поїхати з дому через війну – відважні котики. Всі, хто працює – важливі котики. Всі, хто намагається зібрати докупи своє життя – терплячі та вперті котики. Котики, перемогу наближати будемо разом. Україна переможе!

0: Лише раз на 100 років небо народжує 2 людей з однією душею і відпускає їх у чистий, вільний політ.
1: Дім ФМ.

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

0: Програма «Сила слова».
1: Як ви відповідаєте на запитання «Котра година?» Суржик каже «Без 5:10». Але в українській мові час вказується інакше. Правильно, за 5:10 або 5 хвилин до 10. Також уникайте форми «в 2 години». Кажіть «о 2 годині».
0: «Сила слова».

0: На Тім ФМ Північ.
1: Інший день, інша музика. Тім 95.7.

0: Програма «Сила слова».
1: Чи часто ви кажете «наступним разом»? Граматично правильно вживати форму «наступного разу». Так само ми кажемо не «цієї неділі», якщо маємо на увазі тиждень, а «цього тижня», адже неділя – це лише один день, а тиждень – це 7 днів.
0: «Сила слова».

0: У Чернігові з 1 червня.
1: У Новгороді-Сіверському триває збір.
2: На Корюківщині продовжують фіксувати воєнні злочини.
1: Українці відразу ж його підключують.
0: Дня у місті Прилуки відновить роботу авто.
1: Це буде Україна.
3: Team FM об'єднує міста та містечка Чернігівщини. Прокладаємо ефірні мости, аби якісного українського контенту було більше. Слухай радіо Team в Чернігові та Чернігівському районі на частоті 102.4 FM. Разом до перемоги!

0: Програма «Сила слова».
1: Ми часто кажемо «подожди», хоча рідна мова пропонує милозвучне «зачекай» або «почекай». Так само і з фразою «самий кращий». Це граматична помилка. Правильно казати «найкращий», додаючи префікс «най» до прикметника.
0: «Сила слова».

Прилуки. Добрий день, everybody. 95.7. Чернігів. 102.4 FM. Версія Team Online. Доступна просто у твоєму смартфоні. Залишайся завжди на зв'язку. Team. Там, де ти.

Сьогодні зорі співали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс.

Ви слухаєте Team FM. Там, де ти є.

0: Програма «Сила слова».
1: Вживання слова «вибачаюсь» – це теж ознака суржику. Частка «ся» означає дію, спрямовану на себе – митися, одягатися. Тож «вибачаюсь» буквально означає «вибачаю самого себе». Правильно казати «вибачте мені» або «прошу вибачення».
0: «Сила слова».

Разом впевнено йдемо до перемоги. З нами найкращі воїни ЗСУ. З нами міжнародна підтримка. З нами Бог. Україна переможе!

0: Інший день, інша музика. Тім 95.7.
1: Знаєш, ти знову мене покохаєш, як

0: ще раз розпочну з чистої сторінки і знову розквітуть жовті мальви взимку. Знову розквітуть жовті мальви взимку.
1: Третя година.
2: Інший день, інша музика. Тім 95.7.